0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Пульс. 92.1 FM.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

спілкуйтеся і допомагайте. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 2 вірш. Коли мова йде про великих діячів в історії, апостол Павло стоїть осібно від них. Але він присвячує цілий 16 розділ в писанні до Римлян, щоб подякувати всім людям, які допомогли йому досягнути успіху в його покликанні. Цей розділ можна було б назвати «Без вас я б не зміг цього зробити». Він починає з розповіді про Фіву, служебницю церкви в Кенхреях. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 1-2 вірші. Президент Ліндон Джонсон сказав: «Немає проблем, які ми не можемо вирішити разом, і дуже мало таких, які ми можемо вирішити самостійно». Коли Бог створив Адама, він сказав: «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 2 глава, 18 вірш. І він створив Єву. З самого початку часів Бог вчить нас, що дуже мало значущих речей досягається людиною, яка діє самостійно. Погляньте глибше, і ви неодмінно побачите, що всі одноосібні подвиги насправді є результатом командної роботи. Деніел Бун мав у своєму розпорядженні товаришів з Трансильванської компанії, коли прокладав шлях посеред дикої природи. Двоє братів Ваят та Ерпа і Док Холідей допомагали йому. Чарльз Ліндберг мав фінансову підтримку 9 бізнесменів із Сент-Луїса і досвід компанії, яка побудувала його літак. Навіть Альберт Ейнштейн визнавав: «Багато разів на день я усвідомлюю, наскільки моє зовнішнє і внутрішнє життя побудоване на праці моїх співвітчизників, як живих, так і померлих, і як щиро я повинен докладати зусиль, щоб віддати стільки ж, скільки отримав». Секрет успіху в будь-якій справі можна підсумувати двома словами: спілкуйтеся і допомагайте.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Привіт, це Індіра. На Радіо Пульс слухайте мої пісні.

0: Játék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92,1 FM.

і не сховати тих емоцій, що відчуваю. Знаю, мій край, види за вікном нагадають. Моє життя, що розділилося на до і після. А в чотирьох моїх стінах мені не стане тісно. І відкриваю спогади свої, як фотоальбом. І пригадаю ті часи, коли ми всі разом. Ми будували свої мрії дуже свідомо. Ми відбудуємо їх знову, щоб бути вдома.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: вогні. Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
7: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
8: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
10: 066-206-1602.
9: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц

0: Зал, що відповідає всім вимогам. Велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню. Домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

Проводьте час наодинці з Богом. 2. Боже, Ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. Книга Псалмів, 62 глава, 2 вірш. Доктор Стівен Олфорд сказав: «Я хочу чути голос Бога перш за все інше вранці, і Його голос є останнім, що я хочу чути ввечері». Незалежно від того, який час ви обрали, вранці чи ввечері, будьте послідовними. Домовтеся про зустріч з Богом, як ви домовляєтеся з будь-ким іншим, і дотримуйтесь цієї домовленості. Не підводьте його. «Скільки часу я повинен витратити?» – запитаєте ви. Перше. Почніть з декількох хвилин і збільшуйте час поступово. Не починайте з 2 годин тихого часу, інакше вам буде важко. Ви створите спогади про невдачі, а не про успіхи. Ви повинні зростати у цих стосунках, як і в будь-яких інших. Друге. Не беріть із собою годинника. Це може зруйнувати ваш тихий час швидше, ніж будь-що інше. Вирішіть, скільки часу ви можете присвятити Божому Слову і молитві, і зробіть це. Іноді ви будете витрачати більше часу, ніж запланували, а іноді менше. Пам'ятайте, що ви розмовляєте з Богом в вічності. Не ображайте Його, постійно дивлячись на годинник. У спілкуванні з Богом якість важливіша за кількість. Важливо те, що ви робите, коли ви наодинці з Ним, незалежно від того, чи це 10 хвилин, чи 1 година. Третє. Майте спеціальне місце. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 19 глава, 27 вірш. Ваше особливе місце повинно бути таким, де ви зможете молитися вголос без сорому, де вам комфортно. Тільки не робіть цього в ліжку, там занадто комфортно. З часом ваше особливе місце стане для вас усім, завдяки чудовим моментам, які ви переживаєте там з Господом.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

відчуваю тебе, сотні нових фраз, світ іде до нас, я зупиняю час.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Révész Imre. Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott Nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával Nagyszőlőse anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
3: Ревес Імре – живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша, у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
0: Культурчеппек című рovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь.
5: akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
8: Берегсазбан Еладо – egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
9: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
10: У нас ви отримуєте
9: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
10: Берегівський район,
9: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
10: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
11: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099 555 37 39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
12: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
13: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-18-18.
14: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
15: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
16: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
4: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
17: Рекламу «Холдунду».

0: життя.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Радіо Пульс.
3: Дев'яносто два і один FM.
2: Класне радіо в дорогу.
4: Привіт, це Гросо.

0: 7 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Beregszászban folytatódik a Bogdán Melnicki út felújítása a Déda felé vezető leágazástól az asztélyi határátkelő irányába. Tisztelt járművezetők, kérjük legyenek óvatosak és figyelmesek az útszakaszon.
4: У Берегові триває ремонт вулиці Богдана Хмельницького від повороту на село Дейда в сторону КПП Лужанка. Шановні водії, будьте обережні та уважні.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 12-én pénteken híreink következnek. A mikrofonnál Kis-Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш-Вікторія.
3: A Kárpátaljai Református Egyházkerület közreműködésével jelentős humanitárius adomány érkezett Kárpátaljára. A támogatás a háború által leginkább sújtott ukrajnai térségek megsegítését szolgálja. A segélyszállítmány az UNHCR támogatásával valósul meg, és összesen 4 kamionnyi adományt foglal magában, mintegy 40 millió forint értékben. Erről Katona Viktóriát, az MRS ügyvezető igazgatóját hallhatják.
5: A Kárpátaljai Református Egyházkerület segítséget kért annak érdekében, hogy tudják támogatni azon területeket, amelyek nagyon erősen a háború konfliktusának a centenáriumában van, és ennek az igénynek igyekeztünk, és ennek a szükségletnek megfelelően segítő partnereket szervezni. És az úr annyira szépen kimunkálta ezt az egész történetet, hogy éppen abban az időben a UNHCR-tól, aki ugye folyamatosan a menekültválság kezdetétől segítette és támogatta az ukrán menekülteket, mind az anyországban, mind pedig itt Ukrajnában, felajánlott egy nagyobb mértékű támogatást, és ennek a támogatásnak a nyomán mintegy 4 kamionnyi szállítmányt tudunk áthozni. Ez a kamion, ami a mai nap megérkezett, ez egy 15 millió forint értékű, a másik 3 kamionnak az összértéke pedig 25 millió forint lesz, úgyhogy mintegy 40 millió forint értékű adomány lesz az, amelyet tovább tudnak küldeni azokra a területekre, ahol szükséget szenvednek.
4: За сприяння Закарпатського реформатського церковного округу на Закарпаття надійшла значна гуманітарна допомога. Підтримка призначена для допомоги регіонам України, які найбільше постраждали від війни. Гуманітарний вантаж надходить за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців і включає загалом 4 вантажівки з гуманітарною допомогою на суму близько 40 мільйонів форинтів. Детальніше про це розповість виконавча директорка Угорської реформатської служби допомоги Котона Вікторія.
5: Egyházkerület segítséget kért annak érdekében.
4: Закарпатський реформатський церковний округ звернувся по допомогу, щоб підтримати ті регіони, які найбільше постраждали внаслідок війни. Відповідно до цієї потреби ми почали шукати партнерів, готових долучитися до надання допомоги. Так склалося, що саме в цей час управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яке від початку міграційної кризи постійно допомагало українським біженцям, як в Угорщині, так і в Україні, запропонувало значну гуманітарну підтримку. Завдяки цій допомозі нам вдалося організувати доставку 4 вантажівок із гуманітарним вантажем. Вантажівка, яка прибула наразі, містить допомогу на суму близько 15 мільйонів форинтів. Загальна вартість вантажу ще 3 вантажівок становитиме приблизно 25 мільйонів форинтів. Таким чином, загальна вартість гуманітарної допомоги сягне близько 40 мільйонів форинтів. Усе це буде передано до регіонів, де люди найбільше потребують підтримки, зазначила Котона Вікторія.
3: A Harkivi Városi Tanács is részesül az MRS által tegnap átadott adományból. A Harkivi Városi Tanács mellett működő civil szervezet vezetője Olekszán Ziszkin is köszönetet mondott a támogatásért. A következőben őt hallhatják.
6: Ми дуже вдячні Закарпатській реформатській церкві за підтримку, за
3: Nagyon hálásak vagyunk a Kárpátaljai Református Egyháznak a támogatásért, a lelki támogatásért és azért, hogy ilyen távolságból is barátokra találtunk. Olyan emberekre, akik inspirálnak minket és reményt adnak arra, hogy Isten segítségével béke lesz, és mindannyian úgy élhetünk majd, ahogyan annak lennie kell. Még egyszer köszönöm. Szeretném a város polgármestere nevében is kifejezni hálánkat, átadni a legőszintébb üdvözletet és azt kívánni, hogy legyen béke. Mondta el Olekszán Ziszkin.
4: Харківська міська рада також отримала допомогу, передану вчора Угорською реформатською службою допомоги. Керівник громадської організації, що діє при Харківській міській раді, Олександр Зіскін, висловив подяку за підтримку. Далі ви чуєте його слова.
6: Ми дуже вдячні Закарпатської реформатської церкви за підтримку, духовну, за те, що ми знайшли друзів на такій відстані, які надихають нас і вселяють нас надію на те, що з Божою допомогою буде мир, і ми всі будемо жити, як це має бути. Ще раз дякую. Хочу подякувати також від імені нашого міського голови, передати щирі вітання, і хай буде мир.
3: A Beregszászi járásban Gut településen a sürgősségi mentőszolgálat sikeresen újraélesztett egy cukorbeteg pácienst. Az operatív diszpécseri szolgálathoz a beteg állapotának hirtelen romlása miatt érkezett a bejelentés. A Beregszászi mentőállomás egysége 17 percen belül kiért a helyszínre. A beteg előkészítése közben állapota hirtelen kritikusra fordult, és keringésleállás történt. A mentők azonnal megkezdték a szív- és tüdő újraélesztést. A csapat szakszerű és összehangolt beavatkozásának köszönhetően 12 percen belül sikerült helyreállítani a keringést és a légzést. Ezt követően a pácienst kórházba szállították, közölte a Beregszászi sürgősségi mentőszolgálat.
4: У селі Гуд Берегівського району медики екстреної допомоги успішно реанімували пацієнта із цукровим діабетом. Виклик до оперативно-диспетчерської служби надійшов через різке погіршення стану хворого. Уже за 17 хвилин на місце прибула бригада Берегівської станції екстреної медичної допомоги. Під час підготовки пацієнта до транспортування його стан різко погіршився. Сталася зупинка кровообігу. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки професійним та злагодженим діям бригади вже за 12 хвилин вдалося відновити кровообіг і дихання пацієнта, після чого хворого госпіталізували до медичного закладу. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги.
3: Legalább 132 közlekedési baleseti ügyet regisztráltak elektromos rollerek részvételével Ukrajnában az elmúlt másfél évben. Ezek 79%-ában a rolleresek voltak a felelősek. Az ilyen ügyek 29%-ában tinédzserek is érintettek. Szinte minden harmadik esetben kiskorúak voltak a baleset résztvevői. A tipikus esetek közé tartoznak az autókkal való ütközések, gyalogos elütése, valamint a baleset helyszínének elhagyása. Megjegyzik, hogy az elektromos rollerekkel kapcsolatos ügyekben a bírságok összege jelentősen eltér a szabásértés típusától függően. Egyes közigazgatási szabásértések, illetve kiskorúak szüleinek felelősségre vonása esetén a bíróságok 850 hrivnya pénzbírságot szabnak ki. Alkoholos befolyásoltság alatti vezetés esetén a bírság elérheti a 17 000 hrivnyát.
4: Щонайменше 132 справи про ДТП за участі електросамокатів зафіксовано за півтора року в Україні. 79% з них стались з вини водіїв електросамокатів. У 29% таких справ фігурують підлітки. Майже у кожній третій подібній справі учасниками ДТП були неповнолітні. Серед типових випадків – зіткнення з автомобілями, наїзди на пішоходів та втечі з місця пригод. Зазначається, що розмір штрафів у справах про електросамокати суттєво відрізняється залежно від порушення. За окремі адміністративні проступки та справи щодо батьків неповнолітніх суди призначають 850 гривень штрафу, а за керування у стані сп'яніння – від 17 тисяч гривень, повідомляється на сайті Open Data Bot.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változékony лесz az idő, főként borús, csapadékos, elvétve számíthatunk napsütésre. A максимум hőmérséklet 17-19 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується мінлива похмура дощова погода. Лише подекуди сонце з'являтиметься за хмар. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 17, плюс 19 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitány áragyoszlók, hogy Csámdavasső Vájnomene Sporton. A 2026-os világbajnokság nyitó meccsé Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. Egy korai gól után Raúl Jiménez biztosította be a sikert egy feszült találkozón, ahol három piros lap is villant. A mexikói kapitány Javier Aguirre elégedett volt a győzelemmel, de elfogadhatatlannak nevezte a kiállítást. A középpályás Erik Lira szerint a hazai közönség óriási erőt adott a csapatnak. A dél-afrikaiak mestere Hugo Bross elismerte, Mexikó ezen az estén magasabb szintet képviselt. Pomácsi vidkrytí čempionátu svitu Mexika s rachunkom 2-0 premohla Piudennu Afriku na zapolnenom stadióne Ацтека. Ранний гол Хуліана Кіньонеса, потім точний удар Рауля Хіменеса забезпечили господарям впевнену перемогу в напруженій грі, де арбітр показав одразу три червоні картки. Головний тренер мексиканців Хав'єр Агіре задоволений результатом, але назвав вилучення неприйнятним. Півзахисник Ерік Ліра підкреслив, що шалена підтримка трибун надала команді величезну силу. Наставник Південної Африки Юго Брос визнав, що Мексика була на значно вищому рівні.
1: A világbajnokság A csoportjának második meccsén Dél-Korea drámai csatában 2-1-re legyőzte Csehországot. Ladislav Krejcsi felsével még a csehek vezettek, de Hwaning Bom bombájával, majd a csereként beálló Hoh Jong-ju 79. perces villanásával az ázsiaiak fordítani tudtak. Így Mexikó mellett ők is három ponttal nyitották a tornát.
2: U druhomu matči grupy A Південна Корея в драматичній боротьбі обіграла Чехію з рахунком 2-1. Чехи повели після удару головою Ладіслава Крейчі. Однак корейці змогли переламати гру. Спочатку Хван Імбом зрівняв потужним дальнім ударом, а на 79-й хвилині Ох Йонг-ю приніс азійській команді перемогу. Таким чином Південна Корея, так само як і Мексика, розпочала турнір із трьома очками.
0: Ma este Kanada is megkezdi szereplését a labdarúgó világbajnokságon. A Juha Levelesek hazai pályán a torontói BMO Fielden fogadják a fizikális és kiszámíthatatlan Bosznia-Hercegovina válogatottját. A találkozót 21 órától rendezik, így a szurkolók ismét a kényelmes esti idősávban élvezhetik a VB hangulatot. Kanada az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, és a hazai közönség előtt egyértelműen győzelmi céllal lép pályára. A bosnyák csapat ugyanakkor kemény harcos futballjáról is mert és komoly kihívást jelenthet Alfonso Davisék számára.
3: Сьогодні ввечері збірна Канади розпочне виступи на чемпіонаті світу. Кленові листки на домашньому стадіоні BMO Field у Торонто приймуть команду з Боснії-Герцеговини. Поєдинок відбудеться о 22:00 за київським часом, тож уболівальники знову зможуть насолодитись атмосферою мундіалю в зручний час. Канада останніми роками зробила відчутний крок уперед і перед власною публікою однозначно розраховує на перемогу в стартовому матчі. Водночас боснійська збірна відома своїм бойовитим стилем гри, тож може створити серйозні труднощі для команди Альфонсо Дейвіса.
0: A hétvégén beindul az igazi nagy üzem a labdarúgó világbajnokságon. Szombaton és vasárnap összesen 8 mérkőzést rendeznek Észak-Amerikában. Bemutatkozik a harmadik társ házigazda az Egyesült Államok válogatottja, és pályára lép több nagy ágyú is, köztük Brazília, Németország és Hollandia. A tengeren túli helyszínek miatt több találkozó már hajnalra esik. Szombaton hajnali 3 órakor USA-Paraguay nyitja a napot Los Angelesből, este 21 órakor pedig Katar és Svájc csap össze. Vasárnap június 14-én félkor rendezik a Brazília-Marokkó rangadót, majd hajnalban Haiti, Skócia és Ausztrália-Törökország következik. Este Németország Curaçaóval játszik, a napot pedig a Hollandia-Japán találkozó zárja.
4: На вихідних на чемпіонаті світу розпочинається справжній марафон. У суботу та неділю в Північній Америці проведуть загалом 8 поєдинків. Дебютує третя країна-господар збірна США. А також на поле вийдуть кілька грандів, зокрема Бразилія, Німеччина та Нідерланди. Через різницю у часі частина матчів для європейських уболівальників припаде на ранні години. У суботу о 4:00 за київським часом США та Парагвай відкриють ігровий день у Лос-Анджелесі. А о 22:00 зустрінуться Катар і Швейцарія. У неділю відбудеться центральний матч Бразилія-Марокко, після чого вранці зіграють Гаїті-Шотландія та Австралія-Туреччина. Увечері Німеччина протистоятиме Кюрасао, а завершить програму поєдинок Нідерланди-Японія.
5: Elképesztő fordítást láthatott az NBA közönsége, a New York 29 pontos hátrányból állt fel, és 107-106-ra legyőzte a San Antonio Spurs-t, ezzel megszerezve a párharc harmadik győzelmét. A mindent eldöntő kosarat egy másodperccel a vége előtt OG Anunobi szerezte, ami után a torontói sztárvendég Taylor Swift is önfeledten ünnepelte a lelátón. A New York így 3-1-re vezet az NBA döntőjében, és szombaton éjszaka San Antonio-ban akár fel is teheti a koronát a szezonjára. У финале НБА осталась одна неимоверная сенсация. Нью-Йорк с Диснеем наибольший камбэк в истории вырешальных серий. Команда с Манхэттена выиграла 29 очок, в отставании перемогла Сан-Антонио Спёрс с рахунком 107-106. Переможний кидок за секунду до финальной сирени виконав OG Анунобі, після чого навіть Тейлор Свіфт не стримала емоцій.

0: кухарі, працівники кухні.
1: У нас ви отримуєте
0: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
1: Берегівський район,
0: село Косонь, телефон 097-966-02-50.
1: 097-966-02-50.
2: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
0: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
0: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
4: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
0: Місця провадження освітньої діяльності.
4: Місто Берегове,
0: село Велика Добронь,
4: селище Велок,
0: село Пейтерфолово,
4: село Малі Геївці,
0: місто Виноградів,
4: селище Вишково.
0: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
4: до 22 серпня.
0: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
4: 050-782-65-73.
0: 050-782-65-73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
2: Telefonszám 095-183-83-32.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилювали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
8: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13-го.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
12: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
13: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
14: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу твою.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: 8 óra. 9. година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Beregszászban folytatódik a Bogdán Melnicki út felújítása a Déda felé vezető leágazástól az asztélyi határátkelő irányába. Tisztelt járművezetők, kérjük legyenek óvatosak és figyelmesek az útszakaszon.
4: У Берегові триває ремонт вулиці Богдана Хмельницького від повороту на село Дейда в сторону КПП Лужанка. Шановні водії, будьте обережні та уважні.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 12-én pénteken híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Kárpátaljai Református Egyházkerület közreműködésével jelentős humanitárius adomány érkezett Kárpátaljára. A támogatás a háború által leginkább sújtott ukrajnai térségek megsegítését szolgálja. A segélyszállítmány az UNHCR támogatásával valósul meg, és összesen 4 kamionnyi adományt foglal magában, mintegy 40 millió forint értékben. Erről Katona Viktóriát, az MRS ügyvezető igazgatóját hallhatják.
5: A Kárpátaljai Református Egyházkerület segítséget kért annak érdekében, hogy tudják támogatni azon területeket, amelyek nagyon erősen a háború konfliktusának a centenáriumában van, és ennek az igénynek igyekeztünk, és ennek a szükségletnek megfelelően segítő partnereket szervezni. És az úr annyira szépen kimunkálta ezt az egész történetet, hogy éppen abban az időben a UNHCR-tól, aki ugye folyamatosan a menekültválság kezdetétől segítette és támogatta az ukrán menekülteket, mind az anyországban, mind pedig itt Ukrajnában, felajánlott egy nagyobb mértékű támogatást, és ennek a támogatásnak a nyomán mintegy 4 kamionnyi szállítmányt tudunk áthozni. Ez a kamion, ami a mai nap megérkezett, ez egy 15 millió forint értékű, a másik 3 kamionnak az összértéke pedig 25 millió forint lesz, úgyhogy mintegy 40 millió forint értékű adomány lesz az, amelyet tovább tudnak küldeni azokra a területekre, ahol szükséget szenvednek.
4: За сприяння Закарпатського реформатського церковного округу на Закарпаття надійшла значна гуманітарна допомога. Підтримка призначена для допомоги регіонам України, які найбільше постраждали від війни. Гуманітарний вантаж надходить за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і включає загалом 4 вантажівки з гуманітарною допомогою на суму близько 40 мільйонів форинтів. Детальніше про це розповість виконавча директорка Угорської реформатської служби допомоги Котона Вікторія.
5: Egyházkerület segítséget kért annak érdekében.
4: Закарпатський реформатський церковний округ звернувся по допомогу, щоб підтримати ті регіони, які найбільше постраждали внаслідок війни. Відповідно до цієї потреби ми почали шукати партнерів, готових долучитися до надання допомоги. Так склалося, що саме в цей час управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яке від початку міграційної кризи постійно допомагало українським біженцям, як в Угорщині, так і в Україні, запропонувало значну гуманітарну підтримку. Завдяки цій допомозі нам вдалося організувати доставку 4 вантажівок із гуманітарним вантажем. Вантажівка, яка прибула наразі, містить допомогу на суму близько 15 мільйонів форинтів. Загальна вартість вантажу ще 3 вантажівок становитиме приблизно 25 мільйонів форинтів. Таким чином, загальна вартість гуманітарної допомоги сягне близько 40 мільйонів форинтів. Усе це буде передано до регіонів, де люди найбільше потребують підтримки, зазначила Котона Вікторія.
3: A Harkivi Városi Tanács is részesül az MRS által tegnap átadott adományból. A Harkivi Városi Tanács mellett működő civil szervezet vezetője Olekszán Ziszkin is köszönetet mondott a támogatásért. A következőben őt hallhatják.
6: Ми дуже вдячні Закарпатській реформатській церкві за підтримку, за...
3: Nagyon hálásak vagyunk a Kárpátaljai Református Egyháznak a támogatásért, a lelki támogatásért és azért, hogy ilyen távolságból is barátokra találtunk. Olyan emberekre, akik inspirálnak minket és reményt adnak arra, hogy Isten segítségével béke lesz, és mindannyian úgy élhetünk majd, ahogyan annak lennie kell. Még egyszer köszönöm. Szeretném a város polgármestere nevében is kifejezni hálánkat, átadni a legőszintébb üdvözletet és azt kívánni, hogy legyen béke. Mondta el Olekszán Ziszkin.
4: Харківська міська рада також отримала допомогу, передану вчора Угорською реформатською службою допомоги. Керівник громадської організації, що діє при Харківській міській раді, Олександр Зіскін, висловив подяку за підтримку. Далі ви чуєте його слова.
6: Ми дуже вдячні Закарпатської реформатської церкви за підтримку, духовну, за те, що ми знайшли друзів на такій відстані, які надихають нас і вселяють нас надію на те, що з Божою допомогою буде мир, і ми всі будемо жити, як це має бути. Ще раз дякую. Хочу подякувати також від імені нашого міського голови, передати щирі вітання, і хай буде мир.
3: A Beregszászi járásban Gut településen a sürgősségi mentőszolgálat sikeresen újraélesztett egy cukorbeteg pácienst. Az operatív diszpécseri szolgálathoz a beteg állapotának hirtelen romlása miatt érkezett a bejelentés. A Beregszászi mentőállomás egysége 17 percen belül kiért a helyszínre. A beteg előkészítése közben állapota hirtelen kritikusra fordult, és keringésleállás történt. A mentők azonnal megkezdték a szív- és tüdő újraélesztést. A csapat szakszerű és összehangolt beavatkozásának köszönhetően 12 percen belül sikerült helyreállítani a keringést és a légzést. Ezt követően a pácienst kórházba szállították, közölte a Beregszászi sürgősségi mentőszolgálat.
4: У селі Гуд Берегівського району медики екстреної допомоги успішно реанімували пацієнта із цукровим діабетом. Виклик до оперативно-диспетчерської служби надійшов через різке погіршення стану хворого. Уже за 17 хвилин на місце прибула бригада Берегівської станції екстреної медичної допомоги. Під час підготовки пацієнта до транспортування його стан різко погіршився. Сталася зупинка кровообігу. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки професійним та злагодженим діям бригади вже за 12 хвилин вдалося відновити кровообіг і дихання пацієнта, після чого хворого госпіталізували до медичного закладу. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги.
3: Legalább 132 közlekedési baleseti ügyet regisztráltak elektromos rollerek részvételével Ukrajnában az elmúlt másfél évben. Ezek 79%-ában a rolleresek voltak a felelősek. Az ilyen ügyek 29%-ában tinédzserek is érintettek. Szinte minden harmadik esetben kiskorúak voltak a baleset résztvevői. A tipikus esetek közé tartoznak az autókkal való ütközések, gyalogos elütése, valamint a baleset helyszínének elhagyása. Megjegyzik, hogy az elektromos rollerekkel kapcsolatos ügyekben a bírságok összege jelentősen eltér a szabálysértés típusától függően. Egyes közigazgatási szabálysértések, illetve kiskorúak szüleinek felelősségre vonása esetén a bíróságok 850 hrivnya pénzbírságot szabnak ki. Alkoholos befolyásoltság alatti vezetés esetén a bírság elérheti a 17 000 hrivnyát.
4: Щонайменше 132 справи про ДТП за участі електросамокатів зафіксовано за півтора року в Україні. 79% з них стались з вини водіїв електросамокатів. У 29% таких справ фігурують підлітки. Майже у кожній третій подібній справі учасниками ДТП були неповнолітні. Серед типових випадків – зіткнення з автомобілями, наїзди на пішоходів та втечі з місця пригод. Зазначається, що розмір штрафів у справах про електросамокати суттєво відрізняється залежно від порушення. За окремі адміністративні проступки та справи щодо батьків неповнолітніх суди призначають 850 гривень штрафу, а за керування у стані сп'яніння – від 17 тисяч гривень, повідомляється на сайті Open Data Bot.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változékony lesz az idő, főként borús, csapadékos, elvétve számíthatunk napsütésre. A maximum hőmérséklet 17-19 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується мінлива похмура дощова погода. Лише подекуди сонце з'являтиметься з-за хмар. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 17, плюс 19 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Ragyos Lukacsám, Tomás Sővágy, Novene Sporto. A Kárpátaljai megyei utánpótlás csapatok remekül szerepeltek az ukrán kézilabda bajnokságok különböző korosztályaiban, ahol arany, ezüst és bronzérmet is szereztek. A 2011-12-es születésű lányok országos bajnokságában a Viktor Csernov és Svitlana Misszájló által irányított kárpátaljai válogatott bajnok lett. Magabiztos játékkal végig uralva a tornát. Ugyanezen korosztály fiú bajnokságában a Tetyán útján a Szápun és Román Számárszki vezette megyei csapat ezüstérmet szerzett, mindössze a döntőben maradt alul. A 2009-2010-es születésű lányok mezőnyében Marina Kaluska tanítványai szerezték meg a bronzérmet, a harmadik helyen zárva a bajnokságot. A kárpátaljai kézilabdázók ezzel teljes éremkollekciót gyűjtöttek és ismét bizonyították, hogy a megye utánpótlása stabilan magas színvonalat képvisel az országos mezőnyben. Команда Закарпатської області успішно виступила на чемпіонатах України з гандболу серед юнаків і дівчат, здобувши золото, срібло та бронзу у різних вікових категоріях. У турнірі серед дівчат 2011-12 років народження збірна Закарпаття під керівництвом Віктора Чернова та Світлани Місяйло впевнено пройшли дистанцію змагань і стали чемпіонами України. У чемпіонаті серед юнаків тієї ж вікової групи команда Закарпатської області, яку тренують Тетяна Сапун і Роман Самарський, виборола срібні медалі, поступившись лише у фінальному матчі. Ще одну нагороду принесла область у змаганнях серед дівчат 2009-10 років народження. Підопічні Марини Калуцької здобули бронзу, завершивши турнір на третьому місці. Таким чином, закарпатські гандболісти продемонстрували стабільно високий рівень підготовки та зібрали повний комплект нагород на національних першостях. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokságban tovább fokozódik a küzdelem a gólkirályi címért. Az első és a második helyezett között mindössze két találat a különbség, így az utolsó fordulók is komoly izgalmakat ígérnek. Három körrel a bajnokság vége előtt a gólövő lista élén a Munkácsi Vadim merdjeje vált, aki eddig 19 gólt szerzett. Szorosan a nyomában a Szellős támadója Mihálo Csedrik van, a harmadik helyet Eduard Hotra, az ungesztenyési csillagjátékosa foglalja 11 góllal, míg a top 5-ös listát két 10 gólos játékos zárja, Andri Mercin Munkásról és Edgar Rusin a Krajnából. A hajrá tehát rendkívül kiélezett és továbbra sem dőlt el, ki lesz a 2026-os idény gólkirálya. У чемпіонаті Закарпаття з футболу загострюється боротьба за титул найрезультативнішого гравця. Різниця між першим та другим місцем наразі становить лише 2 голи, тож інтрига зберігається до останніх турів. Лідером гонки бомбардирів за 3 тури до фінішу є форвард Мукачева Вадим Мердєєв, на рахунку якого 19 забитих м'ячів. Другу позицію утримує нападник Сервіша Михайло Чедрик із 17 голами. Трійку найкращих замикає Едуард Готра з команди Лінці Зірка, який відзначився 11 результативними ударами. До топ-п'ятірки також увійшли Андрій Мерцин з Мукачева та Едгард Русен з Крайне, які мають у своєму активі по 10 голів. Munkácson rendezték meg az országos párbaj törvívó tornát fiú és lány korosztályok számára, amelyet a 80 éves jubileumát ünneplő olimpiai ezüstérmes és érdemes sportmester Vasil Stankovics tiszteletére szerveztek. A kétnapos viadalon az ország számos régiójából érkező fiatalok 4 korcsoportban mérték össze tudásukat. Örömteli, hogy a kárpátaljai vívóiskola fiataljai ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A régió sportolói összesen 10 érmet szereztek a különböző korosztályokban, ismét bizonyítva, hogy Kárpátalja az ukrán vívósport egyik meghatározó központja. A torna fontos állomásnak bizonyult a fiatal párbajtőrözők felkészülésében, értékes tapasztalatot és új lendületet adva számukra a további fejlődéshez. Умісці над Латорицею відбувся всеукраїнський турнір з фехтування на шпагах серед хлопців і дівчат, присвячений 80-річчю заслуженого майстра спорту срібного призера олімпійських ігор Василя Станковича. Протягом 2 днів учасники з різних регіонів України змагалися у 4 вікових категоріях, демонструючи високий рівень підготовки та справжній спортивний характер. Приємно, що юні представники закарпатської школи фехтування виступили більш ніж успішно. Загалом спортсмени краю здобули 10 медалей у різних

0: Реклама.
1: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
2: У нас ви отримуєте
1: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
2: Берегівський район,
1: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
2: 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják: sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
8: Найсмачніші моменти літа в одній кулі.

0: Луценці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
1: Для дітей
0: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
1: Мені, будь ласка, 3 кульки.
0: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
2: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élményt nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
1: Én 3 gombócot kérek.
2: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszáz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалю.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei vértömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
3: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
4: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі «Укрпошти», другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Вашарольон о столичній ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1-től július 30-ig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилю.

спілкуйтеся і допомагайте. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 2 вірш. Коли мова йде про великих діячів в історії, апостол Павло стоїть осібно від них. Але він присвячує цілий 16 розділ в писанні до Римлян, щоб подякувати всім людям, які допомогли йому досягнути успіху в його покликанні. Цей розділ можна було б назвати «Без вас я б не зміг цього зробити». Він починає з розповіді про Фіву, служебницю церкви в Кенхреях. «Вона опікунка була багатьом і самому мені». Послання до Римлян, 16 глава, 1-2 вірші. Президент Ліндон Джонсон сказав, «Немає проблем, які ми не можемо вирішити разом, і дуже мало таких, які ми можемо вирішити самостійно». Коли Бог створив Адама, він сказав, «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 2 глава, 18 вірш. «І він створив Єву». З самого початку часів Бог вчить нас, що дуже мало значущих речей досягається людиною, яка діє самостійно. Погляньте глибше, і ви неодмінно побачите, що всі одноосібні подвиги насправді є результатом командної роботи. Деніел Бун мав у своєму розпорядженні товаришів з трансильванської компанії, коли прокладав шлях посеред дикої природи. Двоє братів Ваят та Ерпа і Док Холідей допомагали йому. Чарльз Ліндберг мав фінансову підтримку 9 бізнесменів із Сент-Луїса і досвід компанії, яка побудувала його літак. Навіть Альберт Ейнштейн визнавав, «Багато разів на день я усвідомлюю, наскільки моє зовнішнє і внутрішнє життя побудоване на праці моїх співвітчизників, як живих, так і померлих, і як щиро я повинен докладати зусиль, щоб віддати стільки ж, скільки отримав». Секрет успіху в будь-якій справі можна підсумувати двома словами: спілкуйтеся і допомагайте.

0: 9 ура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Beregszászban folytatódik a Bogdán Melnicki út felújítása a Déda felé vezető leágazástól az asztélyi határátkelő irányába. Tisztelt járművezetők, kérjük legyenek óvatosak és figyelmesek az útszakaszon.
4: В Берегові триває ремонт вулиці Богдана Хмельницького від повороту на село Дейда в сторону КПП Лужанка. Шановні водії, будьте обережні та уважні.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 12-én pénteken híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 12 червня, п'ятниця. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Kárpátaljai Református Egyházkerület közreműködésével jelentős humanitárius adomány érkezett Kárpátaljára. A támogatás a háború által leginkább sújtott ukrajnai térségek megsegítését szolgálja. A segélyszállítmány az UNHCR támogatásával valósul meg, és összesen 4 kamionnyi adományt foglal magában, mintegy 40 millió forint értékben. Erről Katona Viktóriát, az MRS ügyvezető igazgatóját hallhatják.
5: A Kárpátaljai Református Egyházkerület segítséget kért annak érdekében, hogy tudják támogatni azon területeket, amelyek nagyon erősen a háború konfliktusának a centenáriumában van, és ennek az igénynek igyekeztünk, és ennek a szükségletnek megfelelően segítő partnereket szervezni. És az úr annyira szépen kimunkálta ezt az egész történetet, hogy éppen abban az időben a UNHCR-tól, aki ugye folyamatosan a menekültválság kezdetétől segítette és támogatta az ukrán menekülteket, mind az anyországban, mind pedig itt Ukrajnában, felajánlott egy nagyobb mértékű támogatást, és ennek a támogatásnak a nyomán mintegy 4 kamionnyi szállítmányt tudunk áthozni. Ez a kamion, ami a mai nap megérkezett, ez egy 15 millió forint értékű, a másik 3 kamionnak az összértéke pedig 25 millió forint lesz, úgyhogy mintegy 40 millió forint értékű adomány lesz az, amelyet tovább tudnak küldeni azokra a területekre, ahol szükséget szenvednek.
4: За сприяння Закарпатського реформатського церковного округу на Закарпаття надійшла значна гуманітарна допомога. Підтримка призначена для допомоги регіонам України, які найбільше постраждали від війни. Гуманітарний вантаж надходить за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців і включає загалом 4 вантажівки з гуманітарною допомогою на суму близько 40 мільйонів форинтів. Детальніше про це розповість виконавча директорка Угорської реформатської служби допомоги Котона Вікторія.
5: Egyházkerület segítséget kért annak érdekében.
4: Закарпатський реформатський церковний округ звернувся по допомогу, щоб підтримати ті регіони, які найбільше постраждали внаслідок війни. Відповідно до цієї потреби ми почали шукати партнерів, готових долучитися до надання допомоги. Так склалося, що саме в цей час управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яке від початку міграційної кризи постійно допомагало українським біженцям, як в Угорщині, так і в Україні, запропонувало значну гуманітарну підтримку. Завдяки цій допомозі нам вдалося організувати доставку 4 вантажівок із гуманітарним вантажем. Вантажівка, яка прибула наразі, містить допомогу на суму близько 15 мільйонів форинтів. Загальна вартість вантажу ще 3 вантажівок становитиме приблизно 25 мільйонів форинтів. Таким чином, загальна вартість гуманітарної допомоги сягне близько 40 мільйонів форинтів. Усе це буде передано до регіонів, де люди найбільше потребують підтримки, зазначила Катона Вікторія.
3: A Харківі Városi Tanács is részesül az MRS által tegnap átadott adományból. A Харківі Városi Tanács mellett működő civil szervezet vezetője Olekszandr Zizkin is köszönetet mondott a támogatásért. A következőben őt hallhatják.
6: Ми дуже вдячні Закарпатської реформатської церкви за підтримку, за
3: Nagyon hálásak vagyunk a Kárpátaljai Református Egyháznak a támogatásért, a lelki támogatásért és azért, hogy ilyen távolságból is barátokra találtunk. Olyan emberekre, akik inspirálnak minket és reményt adnak arra, hogy Isten segítségével béke lesz, és mindannyian úgy élhetünk majd, ahogyan annak lennie kell. Még egyszer köszönöm. Szeretném a város polgármestere nevében is kifejezni hálánkat, átadni a legőszintébb üdvözletet és azt kívánni, hogy legyen béke. Монтел Олександр Зіскін.
4: Харківська міська рада також отримала допомогу, передану вчора Угорською реформатською службою допомоги. Керівник громадської організації, що діє при Харківській міській раді, Олександр Зіскін, висловив подяку за підтримку. Далі ви чуєте його слова.
6: Ми дуже вдячні Закарпатської реформатської церкви за підтримку, духовну, за те, що ми знайшли друзів на такій відстані, які надихають нас і вселяють нас надію на те, що з Божою допомогою буде мир, і ми всі будемо жити, як це має бути. Ще раз дякую. Хочу подякувати також від імені нашого міського голови, передати щирі вітання, і хай буде мир.
3: A Beregszászi járásban Gut településen a sürgősségi mentőszolgálat sikeresen újraélesztett egy cukorbeteg pácienst. Az operatív diszpécseri szolgálathoz a beteg állapotának hirtelen romlása miatt érkezett a bejelentés. A Beregszászi mentőállomás egysége 17 percen belül kiért a helyszínre. A beteg előkészítése közben állapota hirtelen kritikusra fordult, és keringésleállás történt. A mentők azonnal megkezdték a szív- és tüdő újraélesztést. A csapat szakszerű és összehangolt beavatkozásának köszönhetően 12 percen belül sikerült helyreállítani a keringést és a légzést. Ezt követően a pácienst kórházba szállították, közölte a Beregszászi sürgősségi mentőszolgálat.
4: У селі Гуд Берегівського району медики екстреної допомоги успішно реанімували пацієнта із цукровим діабетом. Виклик до оперативно-диспетчерської служби надійшов через різке погіршення стану хворого. Уже за 17 хвилин на місце прибула бригада Берегівської станції екстреної медичної допомоги. Під час підготовки пацієнта до транспортування його стан різко погіршився. Сталася зупинка кровообігу. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки професійним та злагодженим діям бригади вже за 12 хвилин вдалося відновити кровообіг і дихання пацієнта, після чого хворого госпіталізували до медичного закладу. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги.
3: Legalább 132 közlekedési baleseti ügyet regisztráltak elektromos rollerek részvételével Ukrajnában az elmúlt másfél évben. Ezek 79%-ában a rolleresek voltak a felelősek. Az ilyen ügyek 29%-ában tinédzserek is érintettek. Szinte minden harmadik esetben kiskorúak voltak a baleset résztvevői. A tipikus esetek közé tartoznak az autókkal való ütközések, gyalogos elütése, valamint a baleset helyszínének elhagyása. Megjegyzik, hogy az elektromos rollerekkel kapcsolatos ügyekben a bírságok összege jelentősen eltér a szabálysértés típusától függően. Egyes közigazgatási szabálysértések, illetve kiskorúak szüleinek felelősségre vonása esetén a bíróságok 850 hrivnya pénzbírságot szabnak ki. Alkoholos befolyásoltság alatti vezetés esetén a bírság elérheti a 17 000 hrivnyát.
4: Щонайменше 132 справи про ДТП за участі електросамокатів зафіксовано за півтора року в Україні. 79% з них стались з вини водіїв електросамокатів. У 29% таких справ фігурують підлітки. Майже у кожній третій подібній справі учасниками ДТП були неповнолітні. Серед типових випадків – зіткнення з автомобілями, наїзди на пішоходів та втечі з місця пригод. Зазначається, що розмір штрафів у справах про електросамокати суттєво відрізняється залежно від порушення. За окремі адміністративні проступки та справи щодо батьків неповнолітніх суди призначають 850 гривень штрафу, а за керування у стані сп'яніння – від 17 тисяч гривень, повідомляється на сайті Open Data Bot.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változékony lesz az idő, főként borús, csapadékos, elvétve számíthatunk napsütésre. A maximum hőmérséklet 17-19 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується мінлива похмура дощова погода. Лише подекуди сонце з'являтиметься за хмар. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 17, плюс 19 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya ragyoszlókacsám, tovább sővány novene sportó. A Kárpátaljai megyei utánpótlás csapatok remekül szerepeltek az ukrán kézilabda bajnokságok különböző korosztályaiban, ahol arany, ezüst és bronzérmet is szereztek. A 2011-12-es születésű lányok országos bajnokságában a Viktor Csernov és Svitlana Miszájló által irányított kárpátaljai válogatott bajnok lett. Magabiztos játékkal végig uralva a tornát. Ugyanezen korosztály fiú bajnokságában a Petján a Szápun és Román Szamárszki vezette megyei csapat elüstérmet szerzett, mindössze a döntőben maradt alul. A 2009-2010-es születésű lányok mezőnyében Marina Kaluszka tanítványai szerezték meg a bronzérmet, a harmadik helyen zárva a bajnokságot. A kárpátaljai kézilabdázók ezzel teljes éremkollekciót gyűjtöttek és ismét bizonyították, hogy a megye utánpótlása stabil magas színvonalat képvisel az országos mezőnyben. Команда Закарпатської області успішно виступила на чемпіонатах України з гандболу серед юнаків і дівчат, здобувши золото, срібло та бронзу у різних вікових категоріях. У турнірі серед дівчат 2011-2012 років народження збірна Закарпаття під керівництвом Віктора Чернова та Світлани Місяйло впевнено пройшли дистанцію змагань і стали чемпіонами України. У чемпіонаті серед юнаків тієї ж вікової групи команда Закарпатської області, яку тренують Тетяна Сапун і Роман Самарський, виборола срібні медалі, поступившись лише у фінальному матчі. Ще одну нагороду принесла область у змаганнях серед дівчат 2009-2010 років народження. Підопічні Марини Калуцької здобули бронзу, завершивши турнір на третьому місці. Таким чином, закарпатські гандболісти продемонстрували стабільно високий рівень підготовки та зібрали повний комплект нагород на національних першостях. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokságban tovább fokozódik a küzdelem a gólkirályi címért. Az első és a második helyzet között mindössze két találat a különbség, így az utolsó fordulók is komoly izgalmakat ígérnek. Három körrel a bajnokság vége előtt a gólövő lista élén a Munkácsi Vadim merdjeje vált, aki eddig 19 gólt szerzett. Szorosan a nyomában a Szellős támadója Mihálo Csedrik van, a harmadik helyet Eduard Hotra, az ungesztenyési csillagjátékosa foglalja 11 góllal, míg a top 5-ös listát két 10 gólos játékos zárja, Andri Mercin Munkásról és Edgar Rusin a Krajnából. A hajrá tehát rendkívül kiélezett és továbbra sem dőlt el, ki lesz a 2026-os idény gólkirálya. У чемпіонаті Закарпаття з футболу загострюється боротьба за титул найрезультативнішого гравця. Різниця між першим та другим місцем наразі становить лише 2 голи, тож інтрига зберігається до останніх турів. Лідером гонки бомбардирів за 3 тури до фінішу є форвард Мукачева Вадим Мердєєв, на рахунку якого 19 забитих м'ячів. Другу позицію утримує нападник Сервюша Михайло Чедрик із 17 голами. Трійку найкращих замикає Едуард Готра з команди Лінці Зірка, який відзначився 11 результативними ударами. До топ-п'ятірки також увійшли Андрій Мерцин з Мукачева та Едгард Русен з Крайне, які мають у своєму активі по 10 голів. Munkácson rendezték meg az országos párbaj törvívó tornát fiú és lány korosztályok számára, amelyet a 80 éves jubileumát ünneplő olimpiai ezüstérmes és érdemes sportmester Vasil Stankovics tiszteletére szerveztek. A kétnapos viadalon az ország számos régiójából érkező fiatalok 4 korcsoportban mérték össze tudásukat. Örömteli, hogy a kárpátaljai vívóiskola fiataljai ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A régió sportolói összesen 10 érmet szereztek a különböző korosztályokban, ismét bizonyítva, hogy Kárpátalja az ukrán vívósport egyik meghatározó központja. A torna fontos állomásnak bizonyult a fiatal párbajtőrözők felkészülésében, értékes tapasztalatot és új lendületet adva számukra a további fejlődéshez. Умісці над Латорицею відбувся всеукраїнський турнір з фехтування на шпагах серед хлопців і дівчат, присвячений 80-річчю заслуженого майстра спорту срібного призера олімпійських ігор Василя Станковича. Протягом 2 днів учасники з різних регіонів України змагалися у 4 вікових категоріях, демонструючи високий рівень підготовки та справжній спортивний характер. Приємно, що юні представники Закарпатської школи фехтування виступили більш ніж успішно. Загалом спортсмени краю здобули 10 медалей у різних вікових групах, вкотре підтвердивши статус Закарпаття як одного з провідних центрів розвитку фехтування в країні. Турнір став важливим етапом у підготовці юних шпажистів та подарував їм цінний досвід для подальшого спортивного зростання. Спортхіреньки Халотек, Мародянок Товара і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньки Халотек.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
2: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августу 13.
10: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
8: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
13: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: 10 óra. Один ця година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 12-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 12 червня, п'ятниця. В ефірі новини, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A háború 5. évében is folyamatos segítségre szorulnak Ukrajna leginkább veszélyeztetett térségeinek lakói. A Kárpátaljai Református Egyházkerület a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve humanitárius segélyszállítmányokat juttat el a frontvonal közelében élő családokhoz. Az első kamion már megérkezett Kárpátaljára, és a következő hetekben további adományok érkeznek. Erről a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét, Zán Fábián Sándort hallhatják.
5: 9-én, ha jól emlékszem, itt járt Zelenszkij elnök úr Kárpátalján, és azt mondta egy fórum beszélgetésen, ahol a magyar kisebbség vezetőivel találkozott, hogy köszöni a lakosság kitartását, és hogy erős közösség az Ukrajnában élő közösség, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a tél az okozhat gondot, és fel kell készülni a következő télre. Mi akkor hallottuk ezt a mondatot, és arra gondoltunk, hogy utána nézzünk, hogy milyen lehetőségeink vannak segíteni a frontvonalban azoknak a közösségeknek, akik a legkiszolgáltatottabbak. Így jutottunk el a Magyar Református Szeretetszolgálathoz, a Szeretetszolgálaton keresztül kaptuk meg azt a támogatást, amit mi tovább tudunk küldeni. A mai napon az első szállítmány érkezett meg, tisztálkodási szerek, higiéniai szerek, amit tovább tudunk küldeni a két megyébe, Szumi és Harkó megyébe, és a többi szállítmány, még három kamion érkezik, amiben hálózsák, takarók, törölköző, minden más olyan dolog, ami vészszükség esetén egy menekülő családnak, egy menekülő személynek nagyon hasznos lehet.
4: На п'ятому році війни мешканці регіонів України, де ситуація найнебезпечніша, і надалі потребують постійної допомоги. Закарпатська реформатська церква у співпраці з Угорською реформатською службою допомоги організовує доставку гуманітарних вантажів для родин, які проживають поблизу лінії фронту. Перша вантажівка з допомогою вже прибула на Закарпаття, а найближчими тижнями очікується надходження нових партій гуманітарної допомоги. Більше про це розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
5: 9-én, ha jól emlékszem, itt járt Zelenszkij elnök úr Kárpátalján.
4: Якщо я правильно пам'ятаю, 9 квітня Закарпаття відвідав президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі з лідерами угорської громади він подякував місцевим жителям за стійкість і наголосив, що угорська громада в Україні є сильною та згуртованою. Водночас президент зауважив, що зима може стати серйозним викликом, тому до наступного опалювального сезону необхідно готуватися вже зараз. Почувши ці слова, ми вирішили з'ясувати, яким чином можемо допомогти громадам, що перебувають поблизу лінії фронту та є найбільш вразливими. Саме так ми налагодили співпрацю з Угорською реформатською службою допомоги, через яку отримали гуманітарну підтримку для подальшої передачі тим, хто її потребує. Наразі надійшов перший вантаж – засоби особистої гігієни та товари для догляду. Їх буде направлено до Сумської та Харківської областей. Найближчим часом прибудуть ще три вантажівки з гуманітарною допомогою, серед якої – спальні мішки, ковдри, рушники та інші необхідні речі, що можуть стати вкрай важливими для сімей і людей, які змушені залишити свої домівки через війну, зазначив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
3: A frontvonal közelében élő közösségek nagyra értékelik a támogatást, és hálásak azért, hogy a Kárpátaljai Református Egyház ezekben a nehéz időkben segítőkezet nyújtott számukra. A következőben a Velikopé-Szarivská kistérség képviselőjét, Mihály Lyucsenko Viktóriát hallják. Nagyon hálásak vagyunk ezért a támogatásért, és azért, hogy a Kárpátaljai Református Egyház segítőkezet nyújtott nekünk. Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül ebben a nehéz helyzetben, és mindig van kihez fordulnunk segítségért. Szeretnénk megköszönni az együttműködést a gyermekeinkkel kapcsolatban is, különösen a Szumi megye határmenti térségében élő gyermekek üdültetésének megszervezéséért. Tavaly 20 gyermekkel látogathattunk el Kárpátaljára, és a gyermekek a mai napig emlegetik ezt az időszakot. Nagyon hálásak a Kárpátaljai Református Egyháznak ezért a lehetőségért, hangsúlyozta Mihály Lyucsenko Viktória.
4: Прифронтові громади високо цінують підтримку і вдячні за те, що Закарпатська реформатська церква протягнула їм руку підтримки у ці нелегкі часи. Далі ви чуєте слова представниці Великописарівської селищної ради Михайлюченко Вікторії.
6: Ми дуже вдячні за таку підтримку, за те, що Закарпатська реформатська церква протягнула нам свою руку підтримку. Ми розуміємо, що ми не самі в цій біді, що нам завжди є до кого звернутися по підтримку. Також ми хотіли би подякувати за співпрацю стосовно наших дітей, стосовно оздоровлення наших дітей в прикордонні Сумщини, тому що в минулому році ми відвідали Закарпатську область з 20 дітками, і діти по теперішній час згадують цей період і дуже вдячні Закарпатській реформатській церкві за це.
3: Japán érdeklődik a kárpátaljai áfonya iránt. A Kárpátalján nagy lucskán működő Blueberry vállalkozás fogadta a japán külkereskedelmi szervezet főigazgató helyettesét Jodeno Tomohirót, hogy bemutassa az ukrán bogyós gyümölcs export potenciáját, közölte az agronews.hu-a. A japán szervezet képviselője megtekintette a kárpátaljai áfonya termesztésének és betakarítás utáni feldolgozásának korszerű technológiáit. Egy ilyen szintű külföldi delegáció látogatása azt jelzi, hogy valós esély van arra, hogy az ukrán bogyós gyümölcstermelők belépjenek a világ egyik leggazdagabb és legigényesebb piacára.
4: Японія зацікавилася закарпатською лохиною. Підприємство Blueberry в селі Великі Лучки на Закарпатті прийняло заступника генерального директора японської організації сприяння зовнішній торгівлі Томоріхо Йодено, щоб продемонструвати експортний потенціал української ягоди, пише agronews.ua. Представник японської структури оцінив сучасні технології вирощування та післязбиральної доробки лохини на Закарпатті. Візит іноземної делегації такого рівня свідчить про реальні перспективи виходу українських виробників ягоди на один із найбагатших та найвимогливіших ринків світу.
3: A rendvédelmi szervek nagyszabású illegális borostyánkő kitermelést lepleztek le a Rivnei területen. Előzetesen megállapították, hogy az illegális borostyán kitermelés következtében mintegy 50 hektáros területen teljesen megsemmisült a termőtalajréteg, valamint több mint 700 különböző fajta fát pusztítottak el. 47 házkutatást tartottak Rivne megyében, ezek során több tucat házilag készített motorszivattyút foglaltak le, amelyeket az értékes kő illegális, hidraulikus kitermelésére használtak, továbbá kőfeld dolgozó és tisztító berendezéseket, több mint 52 kg borostyánt, pénzt, dokumentációt és egyéb bizonyítékokat is lefoglaltak. A nyomozati és eljárási cselekmények továbbra is folynak.
4: Правоохоронці викрили масштабний нелегальний видобуток бурштину у Рівненській області. Попередньо з'ясовано, що внаслідок незаконного видобутку бурштину на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. У ході спецоперації днями було проведено 47 обшуків на території Рівненщини, у ході яких було вилучено десятки мотопомп кустарного виробництва, які використовували для незаконного гідравлічного видобутку цінного каменя, обладнання для обробки та очищення каміння та понад 52 кілограми бурштину, кошти, документацію та інші речові докази. Слідчі та процесуальні дії тривають, пише кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változékony лесz az idő, főként borús, csapadékos, elvétve számíthatunk napsütésre. A максимум hőmérséklet 17-19 fok körül alakul.
4: Сьогодні очікується мінлива похмура дощова погода. Лише подекуди сонце з'являтиметься за хмар. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 17, плюс 19 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsulunk, hogy sem tovassó Váhenomene Sporton. A 2026-os világbajnokság nyitó meccsén Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. Egy korai gól után Raúl Jiménez biztosította be a sikert egy feszült találkozón, ahol három piros lap is villant. A mexikói kapitány Javier Aguirre elégedett volt a győzelemmel, de elfogadhatatlannak nevezte a kiállítást. A középpályás Erik Lira szerint a hazai közönség óriási erőt adott a csapatnak. A dél-afrikaiak mestere Hugo Broz elismerte, Mexikó ezen az estén magasabb szintet képviselt. Pomácsi vitkrytí čempionátu svitu Mexika s rachunkom 2-0 premohla Piudennu Afriku na zapomnelom stadioni Ацтека. Ранній гол Хуліана Кіньонеса, а потім точний удар Рауля Хіменеса забезпечили господарям впевнену перемогу в напруженій грі, де арбітр показав одразу три червоні картки. Головний тренер мексиканців Хав'єр Агіре задоволений результатом, але назвав вилучення неприйнятним. Півзахисник Ерік Ліра підкреслив, що шалена підтримка трибун надала команді величезну силу. Наставник Південної Африки Юго Брос визнав, що Мексика була на значно вищому рівні.
1: А világbajnokság A csoportjának második meccsén Dél-Korea drámai csatában 2-1-re legyőzte Csehországot. Ladislas Krejcsi felsével még a csehek vezettek, de Hwaning Bom bombájával, majd a cselekény Dálo Hoh Jong-ju 79. perces villanásával az ázsiaiak fordítani tudtak. Így Mexikó mellett ők is 3 ponttal nyitották a tornát.
2: У другому матчі групи А Південна Корея в драматичній боротьбі обіграла Чехію з рахунком 2-1. Чехи повели після удару головою Ладіслава Крейчі. Однак корейці змогли переламати гру. Спочатку Хван Імбом зрівняв потужним дальнім ударом, а на 79-й хвилині Ох Йонг-ю приніс азійській команді перемогу. Таким чином Південна Корея, так само як і Мексика, розпочала турнір із 3 очками.
0: Ma este Kanada is megkezdi szereplését a labdarúgó világbajnokságon. A Juha Levelesek hazai pályán a torontói BMO Fielden fogadják a fizikális és kiszámíthatatlan Bosznia-Hercegovina válogatottját. A találkozót 21 órától rendezik, így a szurkolók ismét a kényelmes esti idősávban élvezhetik a VB hangulatot. Kanada az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, és a hazai közönség előtt egyértelműen győzelmi céllal lép pályára. A bosnyák csapat ugyanakkor kemény harcos futballjáról is mert és komoly kihívást jelenthet Alfonso Davisék számára.
3: Сьогодні ввечері збірна Канади розпочне виступи на чемпіонаті світу. Кленові листки на домашньому стадіоні BMO Field у Торонто приймуть команду з Боснії Герцеговини. Поєдинок відбудеться о 22:00 за київським часом, тож уболівальники знову зможуть насолодитись атмосферою мундіалю в зручний час. Канада останніми роками зробила відчутний крок уперед і перед власною публікою однозначно розраховує на перемогу в стартовому матчі. Водночас боснійська збірна відома своїм бойовитим стилем гри, тож може створити серйозні труднощі для команди Альфонсо Дейвіса.
0: A hétvégén beindul az igazi nagy üzem a labdarúgó világbajnokságon. Szombaton és vasárnap összesen 8 mérkőzést rendeznek Észak-Amerikában. Bemutatkozik a harmadik társ házigazda az Egyesült Államok válogatottja, és pályára lép több nagy ágyú is, köztük Brazília, Németország és Hollandia. A tengeren túli helyszínek miatt több találkozó már hajnalra esik. Szombaton hajnali 3 órakor USA-Paraguay nyitja a napot Los Angelesből, este 21 órakor pedig Katar és Svájc csap össze. Vasárnap június 14-én félkor rendezik a Brazília-Marokkó rangadót, majd hajnalban Haiti, Skócia és Ausztrália-Törökország következik. Este Németország Curaçaóval játszik, a napot pedig a Hollandia-Japán találkozó zárja.
4: На вихідних на чемпіонаті світу розпочинається справжній марафон. У суботу та неділю в Північній Америці проведуть загалом 8 поєдинків. Дебютує третя країна-господар збірна США. А також на поле вийдуть кілька грандів, зокрема Бразилія, Німеччина та Нідерланди. Через різницю у часі частина матчів для Європи європейських уболівальників припаде на ранні години. У суботу о 4:00 за київським часом США та Парагвай відкриють ігровий день у Лос-Анджелесі, а о 22:00 зустрінуться Катар і Швейцарія. У неділю відбудеться центральний матч Бразилія-Марокко, після чого вранці зіграють Гаїті-Шотландія та Австралія-Туреччина. Увечері Німеччина протистоятиме Кюрасао, а завершить програму поєдинок Нідерланди-Японія.
5: Elképesztő fordítást láthatott az NBA közönsége, a New York 29 pontos hátrányból állt fel, és 107-106-ra legyőzte a San Antonio Spurs-t, ezzel megszerezve a párharc harmadik győzelmét. A mindent eldöntő kosarat egy másodperccel a vége előtt OG Anunobi szerezte, ami után a torontói sztárvendég Taylor Swift is önfeledten ünnepelte a lelátón. A New York így 3-1-re vezet az NBA döntőjében, és szombaton éjszaka San Antonio-ban akár fel is teheti a koronát a szezonjára. У финале НБА осталась одна неимоверная сенсация. Нью-Йорк с дисневной бившей камбэк в истории вырешальных серий. Команда с Манхэттена выиграла 29 очок, в отставании перемогла Сан-Антонио Спёрс с рахунком 107-106. Переможний кидок за секунду до финальной сирени виконав OG Анунобі, після чого навіть Тейлор Свіфт не стримала емоції. Завдяки цій перемозі Нью-Йорк повів у серії з рахунком 3-1. І вже в ніч на суботу в Сан-Антоніо можливе офіційне оформлення чемпіонства. Спортхіреньке тало так, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
6: Ви слухали спортивні новини.
7: Спортхіреньке тхоллоттак.
8: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
9: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
10: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás pénteki adása 2026. június 12-e van. Mindenkinek derülszél napot, Isten velünk, sziasztok, sziasztok!
11: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek, illetve szép napot ehhez a péntekhez, lassan már visszaszámlálás a hétvégéhez. Hát a reggel eléggé frissre sikeredett, talán jól is esik néhány napi...
10: Hogy nem esik?
11: Igen, de hajnalban azért megkaptuk a következő adagot. Aki szeret esőnek a hangjára aludni, akkor legalábbis bereg.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
7: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
8: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти: www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ «Оптимум» – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ «Оптимум» – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
3: Для дітей
2: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
3: Мені, будь ласка, три кульки.
2: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
1: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
3: Kicsiknek
1: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
3: Én 3 gombócot kérek.
1: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилювали.

0: A különkedes pénteki adásának az első órájának a végén járunk. A reklám után ne felejtsétek el, hogy van lehetőség a saját reklámatokkal is meglenni a Pulzus Rádió éterén keresztül. Mondok egy telefonszámot: 066 784 9950. Ha van szolgáltatásod, vállalkozásod, éppen terméked, amit értékesíteni szeretnél, akkor mindenképpen keresd bennünket. Szívesen állunk rendelkezésedre. 066 784 9950.
1: Hírek következnek, 11 órát írunk. Várunk mindenkit a következő óránkban is.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 12-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіо слухачам вітання, сьогодні 12 червня, п'ятниця. В ефірі новини, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A háború 5. évében is folyamatos segítségre szorulnak Ukrajna leginkább veszélyeztetett térségeinek lakói. A Kárpátaljai Református Egyházkerület a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve humanitárius segélyszállítmányokat juttat el a frontvonal közelében élő családokhoz. Az első kamion már megérkezett Kárpátaljára, és a következő hetekben további adományok érkeznek. Erről a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét, Zán Fábián Sándort hallhatják.
6: 9-én, ha jól emlékszem, itt járt Zelenszky elnök úr Kárpátalján, és azt mondta egy fórum beszélgetésen, ahol a magyar kisebbség vezetőivel találkozott, hogy köszöni a lakosság kitartását, és hogy erős közösség az Ukrajnában élő közösség, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a tél az okozhat gondot, és fel kell készülni a következő télre. Mi akkor hallottuk ezt a mondatot, és arra gondoltunk, hogy utána nézzünk, hogy milyen lehetőségeink vannak segíteni a frontvonalban azoknak a közösségeknek, akik a legkiszolgáltatottabbak. Így jutottunk el a Magyar Református Szeretetszolgálathoz, a Szeretetszolgálaton keresztül kaptuk meg azt a támogatást, amit mi tovább tudunk küldeni. A mai napon az első szállítmány érkezett meg, tisztálkodási szerek, higiéniai szerek, amit tovább tudunk küldeni a két megyébe, Szumi és Harkó megyébe, és a többi szállítmány, még három kamion érkezik, amiben hálózsák, takarók, törölköző, minden más olyan dolog, ami vészszükség esetén egy menekülő családnak, egy menekülő személynek nagyon hasznos lehet.
5: На п'ятому році війни мешканці регіонів України, де ситуація найнебезпечніша, і надалі потребують постійної допомоги. Закарпатська реформатська церква у співпраці з Угорською реформатською службою допомоги організовує доставку гуманітарних вантажів для родин, які проживають поблизу лінії фронту. Перша вантажівка з допомогою вже прибула на Закарпаття, а найближчими тижнями очікується надходження нових партій гуманітарної допомоги. Більше про це розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
6: Ha jól emlékszem, itt járt Zelenszky elnök úr Kárpátalján.
5: Якщо я правильно пам'ятаю, 9 квітня Закарпаття відвідав президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі з лідерами угорської громади він подякував місцевим жителям за стійкість і наголосив, що угорська громада в Україні є сильною та згуртованою. Водночас президент зауважив, що зима може стати серйозним викликом, тому до наступного опалювального сезону необхідно готуватися вже зараз. Почувши ці слова, ми вирішили з'ясувати, яким чином можемо допомогти громадам, що перебувають поблизу лінії фронту та є найбільш вразливими. Саме так ми налагодили співпрацю з Угорською реформатською службою допомоги, через яку отримали гуманітарну підтримку для подальшої передачі тим, хто її потребує. Наразі надійшов перший вантаж – засоби особистої гігієни та товари для догляду. Їх буде направлено до Сумської та Харківської областей. Найближчим часом прибудуть ще три вантажівки з гуманітарною допомогою, серед якої – спальні мішки, ковдри, рушники та інші необхідні речі, що можуть стати вкрай важливими для сімей і людей, які змушені залишити свої домівки через війну, зазначив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
4: A frontvonal közelében élő közösségek nagyra értékelik a támogatást és hálásak azért, hogy a Kárpátaljai Református Egyház ezekben a nehéz időkben segítőkezet nyújtott számukra. A következőben a Velikopé-Szarivszká kistérség képviselőjét Mihály Lyucsenko Viktóriát hallják. Nagyon hálásak vagyunk ezért a támogatásért és azért, hogy a Kárpátaljai Református Egyház segítőkezet nyújtott nekünk. Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül ebben a nehéz helyzetben, és mindig van kihez fordulnunk segítségért. Szeretnénk megköszönni az együttműködést a gyermekeinkkel kapcsolatban is, különösen a Szumi megye határmenti térségében élő gyermekek üdültetésének megszervezéséért. Tavaly 20 gyermekkel látogathattunk el Kárpátaljára, és a gyermekek a mai napig emlegetik ezt az időszakot. Nagyon hálásak a Kárpátaljai Református Egyháznak ezért a lehetőségért, hangsúlyozta Mihály Lucsenko Viktória.
5: Прифронтові громади високо цінують підтримку і вдячні за те, що Закарпатська реформатська церква протягнула їм руку підтримки у ці нелегкі часи. Далі ви чуєте слова представниці Великописарівської селищної ради Михайлюченко Вікторії.
7: Ми дуже вдячні за таку підтримку, за те, що Закарпатська реформатська церква протягнула нам свою руку підтримку. Ми розуміємо, що ми не самі в цій біді, що нам завжди є до кого звернутися по підтримку. Також ми хотіли би подякувати за співпрацю стосовно наших дітей, стосовно оздоровлення наших дітей в прикордонні Сумщини, тому що в минулому році ми відвідали Закарпатську область з 20 дітками, і діти по теперішній час згадують цей період і дуже вдячні Закарпатській реформатській церкві за це.
4: Japán érdeklődik a kárpátaljai áfonya iránt. A Kárpátalján Nagy Lucskán működő Blueberry vállalkozás fogadta a Japán Külkereskedelmi Szervezet főigazgató helyettesét Jodeno Tomohirót, hogy bemutassa az ukrán bogyós gyümölcs export potenciáját, közölte az agronews.hu-a. A japán szervezet képviselője megtekintette a kárpátaljai áfonya termesztésének és betakarítás utáni feldolgozásának korszerű technológiáit. Egy ilyen szintű külföldi delegáció látogatása azt jelzi, hogy valós esély van arra, hogy az ukrán bogyós gyümölcs termelők belépjenek a világ egyik leggazdagabb és legigényesebb piacára.
5: Японія зацікавилася закарпатською лохиною. Підприємство Blueberry в селі Великі Лучки на Закарпатті прийняло заступника генерального директора японської організації сприяння зовнішній торгівлі Томоріхо Йодено, щоб продемонструвати експортний потенціал української ягоди, пише agronews.ua. Представник японської структури оцінив сучасні технології вирощування та післязбиральної доробки лохини на Закарпатті. Візит іноземної делегації такого рівня свідчить про реальні перспективи виходу українських виробників ягоди на один із найбагатших та найвимогливіших ринків світу.
4: A rendvédelmi szervek nagyszabású illegális borostyánkő kitermelést lepleztek le a Rivnei területen. Előzetesen megállapították, hogy az illegális borostyán kitermelés következtében mintegy 50 hektáros területen teljesen megsemmisült a termőtalajréteg, valamint több mint 700 különböző fajta fát pusztítottak el. 47 házkutatást tartottak Rivne megyében, ezek során több tucat házilag készített motorszivattyút foglaltak le, amelyeket az értékes kő illegális, hidraulikus kitermelésére használtak, továbbá kőfeldolgozó és tisztító berendezéseket, több mint 52 kg borostyánt, pénzt, dokumentációt és egyéb bizonyítékokat is lefoglaltak. A nyomozati és eljárási cselekmények továbbra is folynak.
5: Правоохоронці викрили масштабний нелегальний видобуток бурштину у Рівненській області. Попередньо з'ясовано, що внаслідок незаконного видобутку бурштину на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. У ході спецоперації днями було проведено 47 обшуків на території Рівненщини, у ході яких було вилучено десятки мотопомп кустарного виробництва, які використовували для незаконного гідравлічного видобутку цінного каменя, обладнання для обробки та очищення каміння та понад 52 кілограми бурштину, кошти, документацію та інші речові докази. Слідчі та процесуальні дії тривають, пише кореспондент.net.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Ma változékony лесь az idő, főként borús, csapadékos, elvétve számíthatunk napsütésre. A максимум hőmérséklet 17-19 fok körül alakul.
5: Сьогодні очікується мінлива похмура дощова погода. Лише подекуди сонце з'являтиметься за хмар. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 17, плюс 19 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek. Köszöntöm hallgatóinkat a
8: sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányára gyosztuk a Csandvarső Váhenovene Sportot. A Kárpátaljai megyei utánpótlás csapatok remekül szerepeltek az ukrán kézilabda bajnokságok különböző korosztályaiban, ahol arany, ezüst és bronzérmet is szereztek. A 2011-12-es születésű lányok országos bajnokságában a Viktor Csernov és Svitlana Miszájló által irányított kárpátaljai válogatott bajnok lett. Magabiztos játékkal végiguralva a tornát. Ugyanezen korosztály fiú bajnokságában a Tetyana Szápun és Román Számárszki vezette megyei csapat ezüstérmet szerzett, mindössze a döntőben maradt alul. A 2009-2010-es születésű lányok mezőnyében Marina Kaluszka tanítványai szerezték meg a bronzérmet, a harmadik helyen zárva a bajnokságot. A kárpátaljai kézilabdázók ezzel teljes éremkollekciót gyűjtöttek és ismét bizonyították, hogy a megye utánpótlása stabilan magas színvonalat képvisel az országos mezőnyben. Команда Закарпатської області успішно виступила на чемпіонатах України з гандболу серед юнаків і дівчат, здобувши золото, срібло та бронзу у різних вікових категоріях. У турнірі серед дівчат 2011-2012 років народження збірна Закарпаття під керівництвом Віктора Чернова та Світлани Місяйло впевнено пройшли дистанцію змагань і стали чемпіонами України. У чемпіонаті серед юнаків тієї ж вікової групи команда Закарпатської області, яку тренують Тетяна Сапун і Роман Самарський, виборола срібні медалі, поступившись лише у фінальному матчі. Ще одну нагороду принесла область у змаганнях серед дівчат 2009-10 років народження. Підопічні Марини Калуцької здобули бронзу, завершивши турнір на третьому місці. Таким чином, закарпатські гандболісти продемонстрували стабільно високий рівень підготовки та зібрали повний комплект нагород на національних першостях. A Kárpátaljai megyei labdarúgóbajnokságban tovább fókuszódik a küzdelem a gól királyi címért. Az első és a második helyzet között mindössze két találat a különbség, így az utolsó fordulók is komoly izgalmakat ígérnek. Három körrel a bajnokság vége előtt a góllövő lista élén a Munkácsi Vadim merdjeje vált, aki eddig 19 gólt szerzett. Szorosan a nyomában a Szellős támadója Mihálo Csedrik van, a harmadik helyet Eduard Hotra, az ungesztenyési csillagjátékosa foglalja 11 góllal, míg a top 5-ös listát két 10 gólos játékos zárja, Andri Mercin Munkácsról és Edgar Rusin a Krajnából. A hajrá tehát rendkívül kiélezett és továbbra sem dőlt el, ki lesz a 2026-os idény gólkirálya. У чемпіонаті Закарпаття з футболу загострюється боротьба за титул найрезультативнішого гравця. Різниця між першим та другим місцем наразі становить лише 2 голи, тож інтрига зберігається до останніх турів. Лідером гонки бомбардирів за 3 тури до фінішу є форвард Мукачева Вадим Мердєєв, на рахунку якого 19 забитих м'ячів. Другу позицію утримує нападник Сервюша Михайло Чедрик із 17 голами. Трійку найкращих замикає Едуард Готра з команди Лінці Зірка, який відзначився 11 результативними ударами. До топ-п'ятірки також увійшли Андрій Мерцин з Мукачева та Едгард Русен з Крайне, які мають у своєму активі по 10 голів. Munkácson rendezték meg az országos párbaj törvívó tornát fiú és lány korosztályok számára, amelyet a 80 éves jubileumát ünneplő olimpiai ezüstérmes és érdemes sportmester Vasil Stankovics tiszteletére szerveztek. A kétnapos viadalon az ország számos régiójából érkező fiatalok 4 korcsoportban mérték össze tudásukat. Örömteli, hogy a kárpátaljai vívóiskola fiataljai ezúttal is kiemelkedően szerepeltek. A régió sportolói összesen 10 érmet szereztek a különböző korosztályokban, ismét bizonyítva, hogy Kárpátalja az ukrán vívósport egyik meghatározó központja. A torna fontos állomásnak bizonyult a fiatal párbajtőrözők felkészülésében, értékes tapasztalatot és új lendületet adva számukra a további fejlődéshez. Умісі над Латорицею відбувся всеукраїнський турнір з фехтування на шпагах серед хлопців і дівчат, присвячений 80-річчю заслуженого майстра спорту срібного призера Олімпійських ігор Василя Станковича. Протягом 2 днів учасники з різних регіонів України змагалися у 4 вікових категоріях, демонструючи високий рівень підготовки та справжній спортивний характер. Приємно, що юні представники Закарпатської школи фехтування виступили більш ніж успішно. Загалом спортсмени краю здобули 10 медалей у різних вікових групах, вкотре підтвердивши статус Закарпаття як одного з провідних центрів розвитку фехтування в країні. Турнір став важливим етапом у підготовці юних шпажистів та подарував їм цінний досвід для подальшого спортивного зростання. Спортхіреньки Халоттек, Мародянок, Товара і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Халоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
6: 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. «Астрамед». На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Гьотрі, а висер, вагя шерв. Віза магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре.
1: Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
12: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
13: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-es 400-es rendelete.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу «Закарпатський угорський ліцей» з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Vi. Risk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвали.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, kerekítenünk kell ezt a mai két órás műsort, kerekítenünk kell ezt a hetet, és külön köszönjük, hogy velünk tartottak a heti öt külön kiadás műsorában, 10 és 12 óra között.
1: A mai órától, a mai naptól, illetve ettől a héttől Benkő Lászlótól egy idézetet hallgassanak meg a kedves hallgatók. Folyamatosan libegő boldogságban nem nagyon születtek értékes dolgok. Nem hiába van a magyar nyelvnek nagyon is frappáns kifejezése a kreativitásra. Az ember kiszenvedi magából.
0: A kárpátai lelki elsősegi telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Jó hétvégét kívánok, és mindenkinek jó feltöltődést, legyünk együtt a családdal, töltsünk időt a szabadban, és próbáljunk kicsit pihenni. Búcsúzok a szerkezők ez alkalommal, Gogola István.
1: És Birta Zoltán.
0: Isten velünk, visszatérésre.
2: Önök a Külön Kiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 12-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 червня, п'ятниця, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Ukrajna több régiójában, a Szumi, Harkivi, Csernyhivi, Donyecki és Dnipropetrovszki területeken péntek reggel áramkimaradásokat regisztráltak az orosz támadások következtében, amelyek a polgári energetikai infrastruktúrát érték. Erről az Ukrenergo számolt be. A vállalat közleménye szerint azokon a helyszíneken, ahol a biztonsági helyzet ezt lehetővé teszi, már megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat. Az éjszaka során az orosz csapatok az Ugzaliznica létesítményeit is támadták a Szumi megyében. A támadások következtében egy női alkalmazott életét vesztette, egy másik dolgozó pedig megsérült. A támadás ellenére a vonatközlekedés továbbra is zavartalanul működik, közölte a korrespondent.net.
7: У Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях України зранку зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Там, де наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Також відомо, що вночі російські війська вдарили по об'єктах Укрзалізниці у Сумській області. Одна працівниця загинула, інша отримала травми. Попри атаку, рух поїздів збережено, пише кореспондент.net.
6: Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője, Ukrajna gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter helyettesével, Irina Ovcsarenkóval, valamint az állami vízügyi ügynökség elnök helyettesével, Viktor Kancsurákkal találkozott. A megbeszélés fő témája a régió folyóinak és a kapcsolódó infrastruktúrának az állapota volt. Kárpátalja többször is súlyos árvizeket és villámárvizeket szenvedett el, amelyek jelentős károkat okoztak. Nem csak a lakóingatlanok sérültek, hanem az infrastruktúra elemei is, védművek, hidak, felüljárók és gázvezetékek. Ugyanakkor a kistérségek a jelenlegi jogszabályok szerint nem tudnak önállóan gondoskodni területeik biztonságáról, mivel nem rendelkeznek elegendő pénzügyi forrással az ilyen nagyszabású munkálatok elvégzéséhez. Megvitatták annak a törvénytervezetnek a részleteit, amely többek között lehetővé tenni, hogy a helyi önkormányzatok is részt vegyenek a folyók medrének tisztításában, ami jelentősen hatékonyabbá teheti a vízgazdálkodást a közösségek szintjén, közölte Miroslav Bilecki.
7: Керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький зустрівся із заступницею міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Іриною Овчаренко та заступником голови Держводагентства Віктором Канцураком. Головна мета розмови – стан річок у регіоні та відповідної інфраструктури. Закарпаття неодноразово потерпало від повеней та паводків, які залишили після себе значні руйнування. І йдеться не тільки про дворогосподарства, адже пошкоджень зазнали й об'єкти інфраструктури, захисні споруди, мости, шляхи. шляхопроводи, газові труби. Водночас територіальні громади відповідно до чинного законодавства не можуть самостійно подбати про безпеку своїх територій, адже не мають фінансових ресурсів на виконання робіт такого масштабу. Сторони обговорили деталі проєкту закону, над яким зараз працюють депутати, науковці, профільне міністерство. Документ, серед іншого, передбачає залученість до розчистки річок органів місцевого самоврядування, що дозволить зробити процес управління водними ресурсами у громадах значно ефективнішим. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький.
6: Tűzütött ki tegnap a Huszti járásban található felső hatásszeg egyik fafeldolgozó üzemében, közölte a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége a Facebook oldalon. A DSNS tájékoztatása szerint a lángok egy szárítókamrában csaptak fel. A helyszínre kiérkező tűzoltó egységek gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült lokalizálni és eloltani a mintegy 120 négyzetméteres területet érintő tüzet. A tűz következtében megsemmisült a szárítókamra, megrongálódott a kazánház egy része, valamint mintegy 50 köbméter bükkfűrészáru is a lángok martalékává vált.
7: Вчора на території деревообробного підприємства в селі Мала Ростока Хуського району сталася пожежа. Про це інформує ДСНС Закарпаття на сторінці у Фейсбук. За інформацією, займання виникло в сушільній камері. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вогонь вдалося швидко локалізувати та ліквідувати на площі близько 120 квадратних метрів. Унаслідок пожежі було знищено сушильну камеру, пошкоджено частину котельні, а також згоріло близько 50 кубічних метрів букових пиломатеріалів. Йдеться у повідомленні.
6: Az országos több tantárgyas teszt az NMT fővizsga szakaszainak résztvevői megkezdték a hivatalos eredményeik készhezvételét. A 100-200 pontos skálán meghatározott eredmények már elérhetők a személyes felhasználói fiókokban, közölte az Ukrán Oktatás Minőségértékelési Központ. A közlemény szerint az NMT eredményei minden olyan résztvevő számára hozzáférhetők, aki legkésőbb május 30-áig teljesítette a tesztet a fővizsga szakaszok keretében. Azoknak a vizsgázóknak, akik május 30-a után tették le az NMT-t, az eredmények legkésőbb július 3-áig jelennek meg a személyes fiókjaikban. Ezek a hivatalos pontszámok szolgálnak majd alapul az ukrán felsőoktatási intézményekbe történő felvételi eljárás során.
7: Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту почали отримувати офіційні результати. Бали за шкалою від 100 до 200 розміщені в персональних кабінетах. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Зазначається, що результати НМТ доступні для всіх учасників основних сесій, які проходили тестування до 30 травня включно. Для учасників основних сесій, які складали іспит після 30 травня, результати з'являться в персональних кабінетах до 3 липня. Саме ці офіційні бали використовуватимуться під час вступної кампанії до українських університетів.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap további részében változó, de főként napos лесz az idő. A délutáni órákban némi csapadék is várható. A hőmérséklet mérsékelt 17-20 fok között alakul.
7: У наступні години протримається мінлива, переважно ясна погода. У другій половині дня подекуди місцями можливі незначні опади. Температура повітря становитиме від плюс 17 до плюс 20 градусів.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányán Ragyó Szlukhacsám, Tavassó Váhenovene Sportom. A 2026-os világbajnokság nyitó meccsé Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. Egy korai gól után Raúl Jiménez biztosította be a sikert egy feszült találkozón, ahol három piros lap is villant. A mexikói kapitány Javier Aguirre elégedett volt a győzelemmel, de elfogadhatatlannak nevezte a kiállítást. A középpályás Erik Lira szerint a hazai közönség óriási erőt adott a csapatnak. A dél-afrikaiak mestere Hugo Bross elismerte, Mexikó ezen az estén magasabb szintet. Szlovákiát képviselt. Pomácsi відкритті чемпіонату світу Мексика з рахунком 2-0 перемогла Південну Африку на заповненому стадіоні Ацтека. Ранній гол Хуліана Кіньонеса, потім точний удар Рауля Хіменеса забезпечили господарям впевнену перемогу в напруженій грі, де арбітр показав одразу три червоні картки. Головний тренер мексиканців Хав'єр Агіре задоволений результатом, але назвав вилучення неприйнятним. Півзахисник Ерік Ліра підкреслив, що шалена підтримка трибун надала команді величезну силу. Наставник Південної Африки Гюго Брос визнав, що Мексика була на значно вищому рівні.
9: А világbajnokság A csoportjának második meccsén dél-koreai drámai csatában 2-1-re legyőzte Csehországot. Ladislas Krejcsi felsével még a csehek vezettek, de Hwaning Bom bombájával, majd a cselekény Dálo Hoh Jung-ju 79. perces villanásával az ázsiaiak fordítani tudtak. Így Mexikó mellett ők is 3 ponttal nyitották a tornát. U druhomu mači grupy A Південна Корея в драматичній боротьбі обіграла Чехію з рахунком 2-1. Чехи повели після удару головою Ладіслава Крейчі. Однак корейці змогли переламати гру. Спочатку Хван Імбом зрівняв потужним дальнім ударом, а на 79-й хвилині Ох Юнг-ю приніс азійській команді перемогу. Таким чином Південна Корея, так само як і Мексика, розпочала турнір із 3 очками.
10: Ma este Kanada is megkezdi szereplését a labdarúgó világbajnokságon. A Juha levelesek hazai pályán a torontói BMO Fielden fogadják a fizikális és kiszámíthatatlan Bosznia-Hercegovina válogatottját. A találkozót 21 órától rendezik, így a szurkolók ismét a kényelmes esti idősávban élvezhetik a VB hangulatot. Kanada az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, és a hazai közönség előtt egyértelműen győzelmi céllal lép pályára. A bosnyák csapat ugyanakkor kemény harcos futballjáról is mert és komoly kihívást jelenthet Alfonso Davis-ék számára.
11: Сьогодні ввечері збірна Канади розпочне виступи на чемпіонаті світу. Кленові листки на домашньому стадіоні BMO Field у Торонто приймуть команду з Боснії Герцеговини. Поєдинок відбудеться о 22:00 за київським часом, тож уболівальники знову зможуть насолодитись атмосферою мундіалю в зручний час. Канада останніми роками зробила відчутний крок уперед і перед власною публікою однозначно розраховує на перемогу в стартовому матчі. Водночас боснійська збірна відома своїм бойовитим стилем гри, тож може створити серйозні труднощі для команди Альфонсо Дейвіса.
12: A hétvégén beindul az igazi nagy üzem a labdarúgó világbajnokságon. Szombaton és vasárnap összesen 8 mérkőzést rendeznek Észak-Amerikában. Bemutatkozik a harmadik társ házigazda az Egyesült Államok válogatottja, és pályára lép több nagy ágyú is, köztük Brazília, Németország és Hollandia. A tengeren túli helyszínek miatt több találkozó már hajnalra esik. Szombaton hajnali 3 órakor USA-Paraguay nyitja a napot Los Angelesből, este 21 órakor pedig Katar és Svájc csap össze. Vasárnap június 14-én félkor rendezik a Brazília-Marokkó rangadót, majd hajnalban Haiti, Skócia és Ausztrália-Törökország következik. Este Németország Curaçaóval játszik, a napot pedig a Hollandia-Japán találkozó zárja.
13: На вихідних на чемпіонаті світу розпочинається справжній марафон. У суботу та неділю в Північній Америці проведуть загалом 8 поєдинків. Дебютує третя країна-господар збірна США, а також на поле вийдуть кілька грандів, зокрема Бразилія, Німеччина та Нідерланди. Через різницю у часі частина матчів для європейських уболівальників припаде на ранні години. У суботу о 4:00 за київським часом США та Парагвай відкриють ігровий день у Лос-Анджелесі, а о 22:00 зустрінуться Катар і Швейцарія. У неділю відбудеться центральний матч Бразилія-Марокко, після чого вранці зіграють Гаїті-Шотландія та Австралія-Туреччина. Увечері Німеччина протистоятиме Кюрасао, а завершить програму поєдинок Нідерланди-Японія.
14: Спортхірінгет Алоттек, Марадянак Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
15: Ви слухали спортивні новини.
16: Спортхірінгет Алоттек.
15: Реклама на Радіо Пульс FM.
16: Реклама.
17: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Ліцензія МООЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
2: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrochen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
18: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
19: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
20: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Buzsai út 52B.
21: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
22: Бадох Центр Берегszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле, для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődjön a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції є з 1 травня до 31 серпня.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Reklámot hallottok.
9: Kultúrcseppek.
10: Краплини культури.
11: Révész Imre. Festőművész, az egyetemes magyar képzőművészet egyik jelentős alakja. Révész Imre, Sátoraljaújhely, 1859, Nagyszőlős, 1945. A vidéki tanító családból származó művész második szülővárosának tekintette Nagyszőlőst, amelyhez 1000 szál fűzte. Szüleinek elválása után Nagyszőlőse költöztek, édesanyja a városban postamesterként dolgozott. Fiát itt nevelte fel, aki a helyi alapiskolában kezdett el rajzolni, festeni, többször megörökítette a Fekete-hegyet, a Tiszát körbeölelő tájat. Debreceni tanulmányai után 20 évesen megkapta a Bécsi Művészeti Akadémia díját, majd a Munkácsi díjat is. Párizsban Munkácsi Mihály keze alatt sajátította el a festészet kultúráját. Sokat utazott. Gyakran hazalátogatott Nagyszőlőse, anyagot gyűjtött képeihez. Művészrajzokat készített a Petőfi versekhez. Tanítványai közé tartoztak Kárpátaljáról Erdélyi Béla és Boksai József is. 1941 őszén megrokkant egészséggel, második lányával Nagyszőlőse anyja egykori házába költözött. A helyi újságból tudjuk, rajongók százai várták az öregedő mestert a vasútállomáson. Képeinek egy része Kijev, Odessa múzeumaiba és a Boksai József Szépművészeti Múzeumba, más része magángyűjteménybe került. A Nagyszőlősi református temetőben helyezték örök nyugalomra. Nevét utca és iskola is őrzi Szőlősön. 1991-ben megalakult Ungváron a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társasága.
12: Révész Імре – живописець, одна з найвидатніших постатей угорського живописного мистецтва. Народився у 1859 році у місті Шатороя-Уйгей. Помер у 1945 році у Севлюші, колишня назва міста Виноградів. Художник, вихідець із родини сільських вчителів, вважав своєю другою батьківщиною Севлюш, з яким його багато чого пов'язувало. Після розлучення батьків переїхав до Севлюша, де його мати працювала поштмейстером. Свого сина вона ростила тут. Малювати він почав у місцевій початковій школі. Багато разів зображав Чорну гору та природу, що огортала річку Тису. Після навчання у Дебрецені у віці 20 років отримав премію Віденської мистецької академії, пізніше премію імені Мункачі. Культуру живопису опанував у Парижі під наставництвом Мігая Мункачі. Багато подорожував. Він часто відвідував свій рідний Севлюш, збираючи матеріали для своїх картин. Малював ілюстрації до віршів Петофі. Серед його учнів – закарпатці Бейла Ердеї та Йосип Бокшай. Восени 1941 року його здоров'я ослабло. Зі своєю другою дочкою переїхав до Севлюша, у колишній будинок своєї матері. З місцевої газети відомо. На залізничній станції старіючого майстра чекали сотні шанувальників. Частина його картин виставлена у музеях в Києві та Одесі, а також у музеї живопису імені Йосипа Бокшая. Інша частина робіт потрапила у приватні колекції. Його поховали на реформатському кладовищі у Севлюші. В наші дні у Виноградові ім'я художника носять вулиця та школа. У 1991 році в Ужгороді було створено Товариство угорських митців Закарпаття імені Ревеса Імре.
9: Культурчеппек című рубрикунка хвалдотак.
10: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 12-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 червня, п'ятниця, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ukrajna több régiójában, a Szumi, Harkivi, Csernyhivi, Donyecki és Dnipropetrovszki területeken péntek reggel áramkimaradásokat regisztráltak az orosz támadások következtében, amelyek a polgári energetikai infrastruktúrát érték. Erről az Ukrenergo számolt be. A vállalat közleménye szerint azokon a helyszíneken, ahol a biztonsági helyzet ezt lehetővé teszi, már megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat. Az éjszaka során az orosz csapatok az Ugzaliznica létesítményeit is támadták a Szumi megyében. A támadások következtében egy női alkalmazott életét vesztette, egy másik dolgozó pedig megsérült. A támadás ellenére a vonatközlekedés továbbra is zavartalanul működik, közölte a korrespondent.net.
4: У Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях України зранку зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Там, де наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Також відомо, що вночі російські війська вдарили по об'єктах Укрзалізниці у Сумській області. Одна працівниця загинула, інша отримала травми. Попри атаку, рух поїздів збережено, пише кореспондент.net.
3: Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője, Ukrajna gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter helyettesével, Irina Ovcsarenkóval, valamint az állami vízügyi ügynökség elnök helyettesével, Viktor Kancsurákkal találkozott. A megbeszélés fő témája a régió folyóinak és a kapcsolódó infrastruktúrának az állapota volt. Kárpátalja többször is súlyos árvizeket és villámárvizeket szenvedett el, amelyek jelentős károkat okoztak. Nem csak a lakóingatlanok sérültek, hanem az infrastruktúra elemei is, védművek, hidak, felüljárók és gázvezetékek. Ugyanakkor a kistérségek a jelenlegi jogszabályok szerint nem tudnak önállóan gondoskodni területeik biztonságáról, mivel nem rendelkeznek elegendő pénzügyi forrással az ilyen nagyszabású munkálatok elvégzéséhez. Megvitatták annak a törvénytervezetnek a részleteit, amely többek között lehetővé tenni, hogy a helyi önkormányzatok is részt vegyenek a folyók medrének tisztításában, ami jelentősen hatékonyabbá teheti a vízgazdálkodást a közösségek szintjén, közölte Miroslav Bilecki.
4: Керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький зустрівся із заступницею міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Іриною Овчаренко та заступником голови Держводагентства Віктором Канцураком. Головна мета розмови – стан річок у регіоні та відповідної інфраструктури. Закарпаття неодноразово потерпало від повеней та паводків, які залишили після себе значні руйнування. І йдеться не тільки про дворогосподарства, адже пошкоджень зазнали й об'єкти інфраструктури, захисні споруди, мости, шляхопроводи, газові труби. Водночас територіальні громади відповідно до чинного законодавства не можуть самостійно подбати про безпеку своїх територій, адже не мають фінансових ресурсів на виконання робіт такого масштабу. Сторони обговорили деталі проєкту закону, над яким зараз працюють депутати, науковці, профільне міністерство. Документ серед іншого передбачає залученість до розчистки річок органів місцевого самоврядування, що дозволить зробити процес управління водними ресурсами у громадах значно ефективнішим. Про це повідомив області Мирослав Білецький.
3: Tűz ütött ki tegnap a Huszti járásban található felső hatásszeg egyik fafeldolgozó üzemében, közölte a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége a Facebook oldalon. A DSNS tájékoztatása szerint a lángok egy szárítókamrában csaptak fel. A helyszínre kiérkező tűzoltó egységek gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült lokalizálni és eloltani a mintegy 120 négyzetméteres területet érintő tüzet. A tűz következtében megsemmisült a szárítókamra, megrongáló a kazánház egy része, valamint mintegy 50 köbméter bükkfűrészáru is a lángok martalékává vált.
4: Вчора на території деревообробного підприємства в селі Мала Ростока Хуського району сталася пожежа. Про це інформує ДСНС Закарпаття на сторінці у Фейсбук. За інформацією, займання виникло в сушільній камері. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вогонь вдалося швидко локалізувати та ліквідувати на площі близько 120 квадратних метрів. Унаслідок пожежі було знищено сушильну камеру, пошкоджено частину котельні, а також згоріло близько 50 кубічних метрів букових пиломатеріалів, йдеться у повідомленні.
3: Az országos több tantárgyas teszt az NMT fővizsgaszakaszainak résztvevői megkezdték a hivatalos eredményeik készhezvételét. A 100-200 pontos skálán meghatározott eredmények már elérhetők a személyes felhasználói fiókokban, közölt az Ukrán Oktatás Minőségértékelési Központ. A közlemény szerint az NMT eredményei minden olyan résztvevő számára hozzáférhetők, aki legkésőbb május 30-áig teljesítette a tesztet a fővizsgaszakaszok keretében. Azoknak a vizsgázóknak, akik május 30-a után tették le az NMT-t, az eredmények legkésőbb július 3-áig jelennek meg a személyes fiókjaikban. Ezek a hivatalos pontszámok szolgálnak majd alapul az ukrán felsőoktatási intézményekbe történő felvételi eljárás során.
4: Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту почали отримувати офіційні результати. Бали за шкалою від 100 до 200 розміщені в персональних кабінетах. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Зазначається, що результати НМТ доступні для всіх учасників основних сесій, які проходили тестування до 30 травня включно. Для учасників основних сесій, які складали іспит після 30 травня, результати з'являться в персональних кабінетах до 3 липня. Саме ці офіційні бали використовуватимуться під час вступної кампанії до українських університетів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében változó, de főként napos лесz az idő. A délutáni órákban némi csapadék is várható. A hőmérséklet mérsékelt 17-20 fok között alakul.
4: У наступні години протримається мінлива, переважно ясна погода. У другій половині дня подекуди місцями можливі незначні опади. Температура повітря становитиме від плюс 17 до плюс 20 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitanyára gyosztuk a Csámdova Sővájhe Novene Sportó. Június 14-én Beregszázban rendezik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. Na, a versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok, fekvenyomás, kettlebell szakítás és elvezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér. Черняв Берговий відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудеться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим лежачи. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10:00. Місце проведення – місто Берегово, площа Кошута. A Kárpátaljai megyei utánpótlás csapatok remekül szerepeltek az ukrán kézilabda bajnokságok különböző korosztályaiban, ahol arany, ezüst és bronzérmet is szereztek. A 2011-12-es születésű lányok országos bajnokságában a Viktor Csernov és Svitlana Misajlo által irányított kárpátaljai válogatott bajnok lett, magabiztos játékkal végig uralva a tornát. Ugyanezen korosztály fiú bajnokságában a Tetyana Szápun és Román Szamárszki vezette megyei csapat ezüstérmet szerzett, mindössze a döntőben maradt alul. A 2009-2010-es születésű lányok mezőnyében Marina Kaluska tanítványai szerezték meg a bronzérmet, a harmadik helyen zárva a bajnokságot. A kárpátaljai kézilabdázók ezzel teljes éremkollekciót gyűjtöttek, és ismét bizonyították, hogy a megye utánpótlása stabilan magas színvonalat képvisel az országos mezőnyben. Команда Закарпатської області успішно виступила на чемпіонатах України з гандболу серед юнаків і дівчат, здобувши золото, срібло та бронзу у різних вікових категоріях. У турнірі серед дівчат 2011-2012 років народження збірна Закарпаття під керівництвом Віктора Чернова та Світлани Місяйло впевнено пройшли дистанцію змагань і стали чемпіонами України. У чемпіонаті серед юнаків тієї ж вікової групи команда Закарпатської області, яку тренують Тетяна Сапун і Роман Самарський, виборола срібні медалі, поступившись лише у фінальному матчі. Ще одну нагороду принесла область у змаганнях серед дівчат 2009-2010 років народження. Підопічні Марини Калуцької здобули бронзу, завершивши турнір на третьому місці.
6: місці. Таким чином, закарпатські гандболісти продемонстрували стабільно високий рівень підготовки та зібрали повний комплект нагород на національних першостях. A Kárpátai megyei labdarúgó bajnokságban tovább fókuszódik a küzdelem a gólkirályi címért. Az első és a második helyezett között mindössze két találat a különbség, így az utolsó fordulók is komoly izgalmakat ígérnek. Három körrel a bajnokság vége előtt a góllövő lista élén a Munkácsi Vadim merdjeje vált, aki eddig 19 gólt szerzett. Szorosan a nyomában a Szevlius támadója Mihálo Csedrik van, a harmadik helyet Eduard Hotra, az ungerszenyési csillagjátékosa foglalja 11 góllal, míg a top 5-ös listát két 10 gól játékos zárja, Andriy Mertsin Munkácsról és Edgar Rusin a Krajnából. A hajrá tehát rendkívül kiélezett és továbbra sem dőlt el, ki lesz a 2026-os idény gólkirálya. У чемпіонаті Закарпаття з футболу загострюється боротьба за титул на найрезультативнішого гравця. Різниця між першим та другим місцем наразі становить лише 2 голи, тож інтрига зберігається до останніх турів. Лідером гонки бомбардирів за 3 тури до фінішу є форвард Мукачева Вадим Мердєєв, на рахунку якого 19 забитих м'ячів. Другу позицію отримує нападник Севлюша Михайло Чедрик із 17 голами. Трійку найкращих замикає Едуард Готра з команди Лінці Зірка, який відзначився 11 результативними ударами. До топ-п'ятірки також увійшли Андрій Мерцин з Мукачева та Едгард Русен з Крайне, які мають у своєму активі по 10 голів. Спортхіреньки так, марадянок товара і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньки Халлоттак.

0: на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kert gazdálkodás és parké.

0: 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс.
2: Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
5: Для дітей
4: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
5: Мені, будь ласка, 3 кульки.
4: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
6: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
5: Kicsiknek
6: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
5: Én 3 gombócot kérek.
6: Berek 100, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. mellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923 2021 12. 30.
0: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

0: 14 óra. 15 година. Закеюсь кем часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 12-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 червня, п'ятниця, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Folytatódik a Beregszászt az Asztély határátkelővel összekötő M24-es útszakaszon a felújítás. A régóta várt beruházás keretében több mint 5,5 kilométeres szakasz korszerűsítenek, mely a tervek szerint 2 hét alatt befejezésre kerül. A munkálatok során nem csak az útburkolat újul meg, hanem a mellékutak csatlakozásainál kialakult problémákat is orvosolják, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés. A helyszínen járt Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere, a következőben az ott készült felvételt hallhatják, melyet a Facebook oldalán tett közzé.
5: Mi az M24-es útszakaszon vagyunk, ami Beregszászt az Asztély határátkelővel köti össze. Ennek az útfelületnek a cseréje már régen aktuális volt, most értünk el ideig, most tudjuk csak megcsinálni. 5 km és 500 méter hosszú szakasz lesz most modernizálva, egészen az Asztély határátkelő előtti Okkó benzinkutig. Az egy fontos dolog, hozzá kell tennem, hogy az útszakaszoknak a csatlakozási pontja a mellékutakhoz az most differenciálva van. Nehéz az áthajtás, ezt a kivitele ki fogja javítani, és pár napon belül ezt az áthajtásukat biztonságosabbá tudják majd tenni. Köszönjük a türelmüket, és folytatjuk a munkát tovább.
4: Триває масштабний ремонт відрізку автомобільної дороги М24, що з'єднує Берегове з пунктом пропуску Астей. У межах довгоочікуваного проєкту буде оновлено понад 5,5 кілометрів дорожнього покриття. Роботи планують завершити приблизно за 2 тижні. Під час робіт не лише відремонтують основне дорожнє полотно, а й усунуть проблеми на примиканнях другорядних доріг, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху. На місці проведення робіт побував голова Берегівської громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте запис, опублікований на сторінці Facebook голови Берегівської громади.
5: Знаходимося на дорозі М24, що веде з Берегова до КПП Лужанка. Проводиться капітальний ремонт на відстані 5 кілометрів 500 метрів. І тут треба врахувати ще те, що майже до заправки Око, що знаходиться за Астей, будуть всі роботи завершені. Перебачте за незручності, треба буде врахувати це. Хочу також додати, що всі примикання, які є від дорозі, будуть врегульовані протягом пару днів, десь у понеділок і второк буде підсипано, і переїзди із інших рівнів буде більш зручним. Дякуємо за ваше порозуміння.
3: Továbbra is élénk a kínálat a szezonális zöldségekből és gyümölcsökből, az árak pedig terméktípusonként változóak a beregszászi piacon. A zöldségek közül az új burgonya mérettől függően 30-45 hrivnya per kilogramm között kapható. Az uborka 25 hrivnya, a sárgarépa 35-45 hrivnya, míg a friss sárgarépa 70 hrivnya kilogrammonként. Az új hagyma 20, a cukkini 35, az új káposzta szintén 20 hrivnyába kerül. A paradicsom ára 100-130 hrivnya között mozog kilogrammonként. A hagymára 30, míg a gomba kilogrammonként 120-130 hrivnya között kapható. A friss cékla ára elérheti a 35 hrivnyát is. A gyümölcsök közül a cseresznye 100-140 hrivnya között mozog kilogrammonként, az alma 50-70 hrivnya, az eper 140 hrivnya, a sárga barack 160 hrivnyáért kapható. A bogyós gyümölcsök közül fél liter piros ribizli 40 hrivnya, 1 liter fekete ribizli 120 hrivnya. A házi készítésű termékek között fél liter терулай 100 рівняєт капхато а піацон.
4: На ринку в Береговій надалі спостерігається широкий вибір сезонних фруктів і овочів, а ціни варіюються залежно від виду продукції. Що стосується овочів, молода картопля залежно від розміру коштує від 30 до 45 гривень за кілограм. Огірки продають по 25 гривень за кілограм, моркву по 35-45 гривень, тоді як молода морква коштує 70 гривень за кілограм. Молоду цибулю продають за 20 гривень за пучок, кабачки по 35 гривень за кілограм, молоду капусту також по 20 гривень за кілограм. Ціна на помідори становить від 100 до 130 гривень. Рібчасту цибулю можна придбати по 30 гривень за кілограм, а шампіньйони по 120-130 гривень. Вартість буряка сягає 35 гривень за кілограм. Стосовно фруктів, ціни наступні. Черешня коштує по 100-140 гривень за кілограм, яблука 50-70 гривень, полуниця 140. Абрикоси продають по 160 гривень за кілограм. Пів літра червоної смородини коштує 40 гривень, а літр чорної смородини 120 гривень. Також на ринку можна придбати домашню олію. Дніпрі вона коштує 100 гривень за пів літра.
3: Kórházba szállítottak egy 14 éves gyermeket a Técsői járásban található Aknaszlatinán, miután egy medencében történt baleset következtében fulladásos állapot alakult ki nála. Az előzetes információk szerint a gyermek nagy mennyiségű vizet nyelt, ami légzési elégtelenséghez vezetett. A mentők kiérkezéséig a helyszínen tartózkodó vízimentő nyújtott első segélyt a sérültnek. A sürgősségi mentőszolgálat munkatársai a gyermeket a Técsői járási kórházba szállították további kivizsgálás és megfigyelés céljából. Az esetről a Kárpátaljai megyei sürgősségi orvosi segélyszolgálat tájékoztatott.
4: На Тячівщині в селищі Солотвино госпіталізували 14-річну дитину з асфіксією після басейну. За попередньою інформацією, дитина наковталася води, внаслідок чого виникла асфіксія. До прибуття бригади медиків першу допомогу потерпілому на місці надавав рятувальник. Медики швидкої транспортували дитину до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження, інформує Закарпатська обласна станція екстреної медичної допомоги.
3: Ukrajna 2026 első 5 hónapjában jelentősen növelte tejtermékimportját, a legnagyobb növekedés a tejsavó, a vaj és a sajtok kínálatában volt tapasztalható, amelyek jelentős része Lengyelországból származik, közölte tegnap az rbk.hu-a. A sajtok importja 9%-kal, a tejsavó 100%-kal nőtt 2026 januárja és májusa között, az előző év azonos időszakához képest. A lengyel tejtermék export 2025-ben elérte a 3,9 milliárd eurót, amivel az ország a harmadik helyre lépett az EU-ban Németország és Hollandia után. Az érlelt sajtokat, joghurtokat és erjesztett tejtermékeket a határon túlról importálják Ukrajnába. Lengyelország részesedése az ukrán tejtermék import szerkezetében 20 év alatt 3%-ról 46%-ra nőtt.
4: Україна у перші 5 місяців цього року суттєво збільшила імпорт молочної продукції. Найбільше зростання зафіксовано в постачанні молочної сировинки, вершкового масла та сирів, значна частина яких походить із Польщі. Про це інформує РБК Україна. Імпорт сирів у цей період зріс на 9%, а молочної сировинки на 100% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У 2025 році експорт польської молочної продукції досяг 3,9 мільярдів євро, завдяки чому Польща посіла третє місце в Європейському Союзі після Німеччини та Нідерландів. До України з-за кордону імпортують переважно витримані сири, йогурти та кисломолочні продукти. Частка Польщі в структурі імпорту молочної продукції в Україну за останні 20 років зросла з 3 до 46%.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében változó, de főként napos lesz az idő. A hőmérséklet mérsékelt 17-20 fok között alakul.
4: У наступні години протримається мінлива переважно ясна погода. Температура повітря становитиме від плюс 17 до плюс 20 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a Спортхірекkel folytatjuk. Vitány a radioszlukhacsám, Tavassző Vájnóvene Sportom. A 2026-os világbajnokság nyitó meccsé Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. Egy korai gól után Raúl Jiménez biztosította be a sikert egy feszült találkozón, ahol három piros lap is villant. A mexikói kapitány Javier Aguirre elégedett volt a győzelemmel, de elfogadhatatlannak nevezte a kiállítást. A középpályás Erik Lira szerint a hazai közönség óriási erőt adott a csapatnak. A dél-afrikaiak mestere Hugo Bross elismerte, Mexikó ezen az estén magasabb szintet képviselt. Po máči відкритті чемпіонату світу Мексика з рахунком 2-0 перемогла Південну Африку на заповненому стадіоні Ацтека. Ранній гол Хуліана Кіньонеса, потім точний удар Рауля Хіменеса забезпечили господарям впевнену перемогу в напруженій грі, де арбітр показав одразу три червоні картки. Головний тренер мексиканців Хав'єр Агіре задоволений результатом, але назвав вилучення неприйнятним. Півзахисник Ерік Ліра підкреслив, що шалена підтримка трибун надала команді величезну силу. Настав державної Південної Африки Юго Брос визнав, що Мексика була на значно вищому рівні.
7: А világbajnokság A csoportjának második meccsén Dél-Korea drámai csatában 2-1-re legyőzte Csehországot. Ladislas Krejci felsével még a csehek vezettek, de Hwaning Bom bombájával, majd a cselekény beálló Hoh Jong-ju 79. perces villanásával az ázsiaiak fordítani tudtak. Így Mexikó mellett ők is 3 ponttal nyitották a tornát.
6: U druhomu mači grupy A Південна Корея в драматичній боротьбі обіграла Чехію з рахунком 2-1. Чехи повели після удару головою Ладіслава Крейчі. Однак корейці змогли переламати гру. Спочатку Хванім Бом зрівняв потужним дальнім ударом, а на 79-й хвилині Ох Юнг-ю приніс азійській команді перемогу. Таким чином Південна Корея, так само як і Мексика, розпочала турнір із 3 очками.
8: Ma este Kanada is megkezdi szereplését a labdarúgó világbajnokságon. A Juha Levelesek hazai pályán a torontói BMO Fielden fogadják a fizikális és kiszámíthatatlan Bosznia-Hercegovina válogatottját. A találkozót 21 órától rendezik, így a szurkolók ismét a kényelmes esti idősávban élvezhetik a VB hangulatot. Kanada az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, és a hazai közönség előtt egyértelműen győzelmi céllal lép pályára. A bosnyák csapat ugyanakkor kemény harcos futballjáról is ismert, és komoly kihívást jelenthet Alfonso Davisék számára.
6: Сьогодні ввечері збірна Канади розпочне виступи на чемпіонаті світу. Кленові листки на домашньому стадіоні BMO Field у Торонто приймуть команду з Боснії Герцеговини. Поєдинок відбудеться о 22:00 за київським часом, тож уболівальники знову зможуть насолодитись атмосферою мундіалю в зручний час. Канада останніми роками зробила відчутний крок уперед і перед власною публікою однозначно розраховує на перемогу в стартовому матчі. Водночас боснійська збірна відома своїм бойовитим стилем гри, тож може створити серйозні труднощі для команди Альфонсо Дейвіса.
8: A hétvégén beindul az igazi nagy üzem a labdarúgó világbajnokságon. Szombaton és vasárnap összesen 8 mérkőzést rendeznek Észak-Amerikában. Bemutatkozik a harmadik társ házigazda az Egyesült Államok válogatottja, és pályára lép több nagy ágyú is, köztük Brazília, Németország és Hollandia. A tengeren túli helyszínek miatt több találkozó már hajnalra esik. Szombaton hajnali 3 órakor USA-Paraguay nyitja a napot Los Angelesből, este 21 órakor pedig Katar és Svájc csap össze. Vasárnap június 14-én éjfélkor rendezik a Brazília-Marokkó rangadót, majd hajnalban Haiti, Skócia és Ausztrália-Törökország következik. Este Németország Curaçaóval játszik, a napot pedig a Hollandia-Japán találkozó zárja.
6: На вихідних на чемпіонаті світу розпочинається справжній марафон. У суботу та неділю в Північній Америці проведуть загалом 8 поєдинків. Дебютує третя країна-господар збірна США. А також на поле вийдуть кілька грандів, зокрема Бразилія, Німеччина та Нідерланди. Через різницю у часі частина матчів для європейських уболівальників припаде на ранні години. У суботу о 4:00 за київським часом США та Парагвай відкриють ігровий день у Лос-Анджелесі, а о 22:00 зустрінуться Катар і Швейцарія. У неділю відбудеться центральний матч Бразилія-Марокко, після чого вранці зіграють Гаїті-Шотландія та Австралія-Туреччина. Увечері Німеччина протистоятиме Кюрасао, а завершить програму поєдинок Нідерланди-Японія.
8: Спортхірінгет Алоттек, Марадянак Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхірінгет Алоттек.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь! Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
10: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
12: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
13: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
14: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
15: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
16: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
17: A Szép Udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Meg

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти: www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739,

0: Україні.
1: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
2: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.
7: Привіт, це Гросу на радіо Пульс, моя

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: 15 ура. 16 година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 12-én pénteken, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 червня, п'ятниця, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Folytatódik a Beregszászt az Asztély határátkelővel összekötő M24-es útszakaszon a felújítás. A régóta várt beruházás keretében több mint 5,5 kilométeres szakaszt korszerűsítenek, mely a tervek szerint 2 hét alatt befejezésre kerül. A munkálatok során nem csak az útburkolat újul meg, hanem a mellékutak csatlakozásainál kialakult problémákat is orvosolják, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés. A helyszínen járt Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere, a következőben az ott készült felvételt hallhatják, melyet a Facebook oldalán tett közzé.
5: Mi az M24-es útszakaszon vagyunk, ami Beregszászt az Asztély határátkelővel köti össze. Ennek az útfelületnek a cseréje már régen aktuális volt, most értünk el ideig, most tudjuk csak megcsinálni. 5 km és 500 méter hosszú szakasz lesz most modernizálva, egészen az Asztély határátkelő előtti Okkó benzinkutig. Az egy fontos dolog, hozzá kell tennem, hogy az útszakaszoknak a csatlakozási pontja a mellékutakhoz az most differenciálva van. Nehéz az áthajtás, ezt a kivitele ki fogja javítani, és pár napon belül ezt áthajtásukat biztonságosabbá tudják majd tenni. Köszönjük a türelmüket, és folytatjuk a munkát tovább.
4: Триває масштабний ремонт відрізку автомобільної дороги М24, що з'єднує Берегове з пунктом пропуску Астей. У межах довгоочікуваного проєкту буде оновлено понад 5,5 кілометрів дорожнього покриття. Роботи планують завершити приблизно за 2 тижні. Під час робіт не лише відремонтують основне дорожнє полотно, а й усунуть проблеми на примиканнях другорядних доріг, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху. На місці проведення робіт побував голова Берегівської громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте запис, опублікований на сторінці Facebook голови Берегівської громади.
5: Знаходимося на дорозі М24, що веде з Берегова до КПП Лужанка. Проводиться капітальний ремонт на відстані 5 кілометрів 500 метрів. І тут треба врахувати ще те, що майже до заправки Око, що знаходиться за Астей, будуть всі роботи завершені. Перебачте за незручності, треба буде врахувати це. Хочу також додати, що всі примикання, які є від дорозі, будуть врегульовані протягом пару днів, десь у понеділок, вівторок буде підсипано, і переїзди із інших рівнів буде більш зручним. Дякуємо за ваше порозуміння.
3: Továbbra is élénk a kínálat a szezonális zöldségekből és gyümölcsökből, az árak pedig terméktípusonként változóak a beregszászi piacon. A zöldségek közül az új burgonya mérettől függően 30-45 hrivnya per kilogramm között kapható. Az uborka 25 hrivnya, a sárgarépa 35-45 hrivnya, míg a friss sárgarépa 70 hrivnya kilogrammonként. Az új hagyma 20, a cukkini 35, az új káposzta szintén 20 hrivnyába kerül. A paradicsom ára 100-130 hrivnya között mozog kilogrammonként. A hagymára 30, míg a gomba kilogrammonként 120-130 hrivnya között kapható. A friss cékla ára elérheti a 35 hrivnyát is. A gyümölcsök közül a cseresznye 100-140 hrivnya között mozog kilogrammonként, az alma 50-70 hrivnya, az eper 140 hrivnya, a sárga barack 160 hrivnyáért kapható. A bogyós gyümölcsök közül fél liter piros ribizli 40 hrivnya, 1 liter fekete ribizli 120 hrivnya. A házi készítésű termékek között fél літер олай 100 рівняєт капхато а піацон.
4: На ринку в Береговій надалі спостерігається широкий вибір сезонних фруктів і овочів, а ціни варіюються залежно від виду продукції. Що стосується овочів, молода картопля залежно від розміру коштує від 30 до 45 гривень за кілограм. Огірки продають по 25 гривень за кілограм, моркву по 35-45 гривень, тоді як молода морква коштує 70 гривень за кілограм. Молоду цибулю продають за 20 гривень за пучок, кабачки по 35 гривень за кілограм, молоду капусту також по 20 гривень за кілограм. Ціна на помідори становить від 100 до 130 гривень. Рідчасту цибулю можна придбати по 30 гривень за кілограм, а шампіньйони по 120-130 гривень. Вартість буряка сягає 35 гривень за кілограм. Стосовно фруктів, ціни наступні. Черешня коштує по 100-140 гривень за кілограм, яблука 50-70 гривень, полуниця 140. Абрикоси продають по 160 гривень за кілограм. Пів літра червоної смородини коштує 40 гривень, а літр чорної смородини 120 гривень. Також на ринку можна придбати домашню олію. Київ вона коштує 100 гривень за пів літра.
3: Kórházba szállítottak egy 14 éves gyermeket a Técsői járásban található Aknasz Latinán, miután egy medencében történt baleset következtében fulladásos állapot alakult ki nála. Az előzetes információk szerint a gyermek nagy mennyiségű vizet nyelt, ami légzési elégtelenséghez vezetett. A mentők kiérkezéséig a helyszínen tartózkodó vízimentő nyújtott első segélyt a sérültnek. A sürgősségi mentőszolgálat munkatársai a gyermeket a Técsői járási kórházba szállították további kivizsgálás és megfigyelés céljából. Az esetről a Kárpátaljai megyei sürgősségi orvosi segélyszolgálat tájékoztatott.
4: На Тячівщині в селищі Солотвино госпіталізували 14-річну дитину з асфіксією після басейну. За попередньою інформацією, дитина наковталася води, внаслідок чого виникла асфіксія. До прибуття бригади медиків першу допомогу потерпілому на місці надавав рятувальник. Медики швидкої транспортували дитину до Тячівської районної лікарні для подальшого обстеження, інформує Закарпатська обласна станція екстреної медичної допомоги.
3: Ukrajna 2026 első 5 hónapjában jelentősen növelte tejtermék importját, a legnagyobb növekedés a tejsavó, a vaj és a sajtok kínálatában volt tapasztalható, amelyek jelentős része Lengyelországból származik, közölte tegnap az rbk.hu-a. A sajtok importja 9%-kal, a tejsavó 100%-kal nőtt 2026 januárja és májusa között, az előző év azonos időszakához képest. A lengyel tejtermék export 2025-ben elérte a 3,9 milliárd eurót, amivel az ország a harmadik helyre lépett az EU-ban Németország és Hollandia után. Az érlelt sajtokat, joghurtokat és erjesztett tejtermékeket a határon túlról importálják Ukrajnába. Lengyelország részesedése az ukrán tejtermék import szerkezetében 20 év alatt 3%-ról 46%-ra nőtt.
4: Україна у перші 5 місяців цього року суттєво збільшила імпорт молочної продукції. Найбільше зростання зафіксовано в постачанні молочної сировинки, вершкового масла та сирів, значна частина яких походить із Польщі. Про це інформує РБК Україна. Імпорт сирів у цей період зріс на 9%, а молочної сировинки – на 100% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У 2025 році експорт польської молочної продукції досяг 3,9 мільярдів євро, завдяки чому Польща посіла третє місце в Європейському Союзі після Німеччини та Нідерландів. До України з-за кордону імпортують переважно витримані сири, йогурти та кисломолочні продукти. Частка Польщі в структурі імпорту молочної продукції в Україну за останні 20 років зросла з 3 до 46%.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében változó, de főként napos lesz az idő. A hőmérséklet mérsékelt 17-20 fok között alakul.
4: У наступні години протримається мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря становитиме від плюс 17 до плюс 20 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitanyára gyorsztukacsám, tovassói váhe novene sportol. Június 14-én Beregszázban rendezik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok, fekvenyomás, kettlebell szakítás és evezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér. 20-го червня у Берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудеться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим лежачи. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10:00. Місце проведення – місто Берегово, площа Кошута. We'll be right back. A Kárpátaljai megyei utánpótlás csapatok remekül szerepeltek az ukrán kézilabda bajnokságok különböző korosztályaiban, ahol arany, ezüst és bronzérmet is szereztek. A 2011-12-es születésű lányok országos bajnokságában a Viktor Csernov és Svitlana Miszájló által irányított kárpátaljai válogatott bajnok lett. Magabiztos játékkal végig uralva a tornát. Ugyanezen korosztály fiú bajnokságában a Tetyana Szápun és Román Szamárszki vezette megyei csapat ezüstérmet szerzett, mindössze a döntőben maradt alul. A 2009-2010-es születésű lányok mezőnyében Marina Kaluska tanítványai szerezték meg a bronzérmet, a harmadik helyen zárva a bajnokságot. A kárpátaljai kézilabdázók ezzel teljes éremkollekciót gyűjtöttek, és ismét bizonyították, hogy a megye utánpótlása stabilan magas színvonalat képvisel az országos mezőnyben. Команда Закарпатської області успішно виступила на чемпіонатах України з гандболу серед юнаків і дівчат, здобувши золото, срібло та бронзу у різних вікових категоріях. У турнірі серед дівчат 2011-2012 років народження збірна Закарпаття під керівництвом Віктора Чернова та Світлани Місяйло впевнено пройшли дистанцію змагань і стали чемпіонами України. У чемпіонаті серед юнаків тієї ж вікової групи команда Закарпатської області, яку тренують Тетяна Сапун і Роман Самарський, виборола срібні медалі, поступившись лише у фінальному матчі. Ще одну нагороду принесла область у змаганнях серед дівчат 2009-10 років народження. Підопічні Марини Калуцької здобули бронзу, завершивши турнір на третьому місці. Таким чином, закарпатські гандболісти продемонстрували стабільно високий рівень підготовки та зібрали повний комплект нагород на національних першостях. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokságban tovább fókuszódik a küzdelem a gólkirályi címért. Az első és a második helyezett között mindössze két találat a különbség, így az utolsó fordulók is komoly izgalmakat ígérnek. Három körrel a bajnokság vége előtt a góllövő lista élén a Munkácsi Vadim Merdjejev áll, aki eddig 19 gól szerzett. Szorosan a nyomában a Szevlyus támadója Mihálo Csedrik van, a harmadik helyet Eduard Hotra, az ungesztenyési csillagjátékosa foglalja 11 góllal, míg a top 5-ös listát két 10 gól játékos zárja, Andriy Mertsin Munkácsról és Edgar Rusin a Krajnából. A hajrá tehát rendkívül kiélezett és továbbra sem dőlt el, ki lesz a 2026-os idény gól királya. У чемпіонаті Закарпаття з футболу загострюється боротьба за титул найрезультативнішого гравця. Різниця між першим та другим місцем наразі становить лише 2 голи, тож інтрига зберігається до останніх турів. Лідером гонки бомбардирів за 3 тури до фінішу є форвард Мукачева Вадим Мердєєв, на рахунку якого 19 забитих м'ячів. Другу позицію утримує нападник Севлюша Михайло Чедрик із 17 голами. Трійку найкращих замикає Едуард Готра з команди Лінці Зірка, який відзначився 11 результативними ударами. До топ-п'ятірки також увійшли Андрій Мерцин з Мукачева та Едгард Русен з Крайне, які мають у своєму активі по 10 голів. Спортхіреньки Галотек, Марадьона Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньки Галотек.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
7: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
8: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
9: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
10: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím, Beregszászi járás, kaszony, telefonszám 097 966 02 50 097 966 02 50.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
12: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
13: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
14: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
15: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
16: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
17: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
18: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
19: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
20: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
21: Рекламу хвилю.

0: 156-го окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
3: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
4: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
8: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Лицензкод Украине Гешегіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13-го.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берегszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
13: для дітей
12: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
13: Мені, будь ласка, три кульки.
12: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
14: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
13: Én három gombócot kérek.
14: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
15: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
16: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори.
1: мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
17: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу.

0: спілкуйтеся і допомагайте. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 2 вірш. Коли мова йде про великих діячів в історії, апостол Павло стоїть осібно від них. Але він присвячує цілий 16 розділ в писанні до Римлян, щоб подякувати всім людям, які допомогли йому досягнути успіху в його покликанні. Цей розділ можна було б назвати «Без вас я б не зміг цього зробити». Він починає з розповіді про Фіву, служебницю церкви в Кенхреях. «Вона опікунка була багатьом і самому мені». Послання до Римлян, 16 глава, 1-2 вірші. Президент Ліндон Джонсон сказав, «Немає проблем, які ми не можемо вирішити разом, і дуже мало таких, які ми можемо вирішити самостійно». Коли Бог створив Адама, він сказав, «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 2 глава, 18 вірш. І він створив Єву. З самого початку часів Бог вчить нас, що дуже мало значущих речей досягається людиною, яка діє самостійно. Погляньте глибше, і ви неодмінно побачите, що всі одноосібні подвиги насправді є результатом командної роботи. Деніел Бун мав у своєму розпорядженні товаришів з трансильванської компанії, коли прокладав шлях посеред дикої природи. Двоє братів Ваят та Ерпа і Док Холідей допомагали йому. Чарльз Ліндберг мав фінансову підтримку 9 бізнесменів із Сент-Луїса і досвід компанії, яка побудувала його літак. Навіть Альберт Ейнштейн визнавав, «Багато разів на день я усвідомлюю, наскільки моє зовнішнє і внутрішнє життя побудоване на праці моїх співвітчизників, як живих, так і померлих, і як щиро я повинен докладати зусиль, щоб віддати стільки ж, скільки отримав». Секрет успіху в будь-якій справі можна підсумувати двома словами. Спілкуйтеся і допомагайте.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 12-én pénteken. 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 червня 2026 року, п'ятниця, в ефірі новини. На годинниках 17 година за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Olyan felszerelést adott át a veterán központ számára, amely segíti a katonák és veteránok mentális egészségének támogatását, Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A felszerelést Beregszász magyarországi testvérvárosának Ferencváros támogatásából vásárolták meg. Babják Zoltán köszönetét fejezte ki Baranyi Krisztinának, Ferencváros polgármesterének a segítségért és támogatásért. A nehéz megpróbáltatások után különösen fontos, hogy legyen egy hely, ahol segítséget kaphatnak, visszanyerhetik lelki egyensúlyukat, és érezhetik, hogy nincsenek egyedül. Minden veterán mögött egy saját történet, háborús tapasztalatok és a békés életbe való visszatérés útja áll.
5: Голова Берегівської громади передав для ветеранського хабу та центру життєстійкості обладнання, яке допоможе у роботі з підтримки ментального здоров'я військових та ветеранів. Обладнання придбано за кошти міста-побратима Берегова Ференцвароша. Голова Берегівської громади Золотан Бабяк висловив вдячність міському голові Ференцваруша Крістіні Барані за надану корисну допомогу. Після пережитих випробувань надзвичайно важливо мати простір, де можна отримати допомогу, відновити внутрішню рівновагу та відчути підтримку. Адже за кожним ветераном стоїть особиста історія, досвід війни та шлях повернення до мирного життя. Йдеться в повідомленні Золотана Бабяка на сторінці у Facebook.
4: Folytatódik a Beregszászt az Asztély határátkelővel összekötő M24-es útszakaszon a felújítás. A régóta várt beruházás keretében több mint 5,5 kilométeres szakasz korszerűsítenek, mely a tervek szerint 2 hét alatt befejezésre kerül. A munkálatok során nem csak az útburkolat újul meg, hanem a mellékutak csatlakozásainál kialakult problémákat is orvosolják, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés. A helyszínen járt Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, a következőben az ott készült felvételt hallhatják, melyet a Facebook oldalán tett közzé.
6: Mi az M24-es útszakaszon vagyunk, ami Beregszászt az Asztély határátkelővel köti össze. Ennek az útfelületnek a cseréje már régen aktuális volt, most értünk el ideig, most tudjuk csak megcsinálni. 5 km és 500 méter hosszú szakasz lesz most modernizálva, egészen az Asztély határátkelő előtti Okkó benzinkutig. Az egy fontos dolog, hozzá kell tennem, hogy az útszakaszoknak a csatlakozási pontja a mellékutakhoz az most differenciálva van. Nehéz az áthajtás, ezt a kivitelező, aki itt van most mellettem, ki fogja javítani, és pár napon belül ezt áthajtásukat biztonságosabbá tudjak majd tenni. Köszönjük a türelmüket, és folytatjuk a munkát tovább.
5: Триває масштабний ремонт автомобільної дороги М24, що з'єднує Берегове з пунктом пропуску Астей. У межах довгоочікуваного проєкту буде оновлено понад 5,5 кілометрів дорожнього покриття. Роботи планують завершити приблизно за 2 тижні. Під час робіт не лише відремонтують основне дорожнє полотно, а й усунуть проблеми на примиканнях другорядних доріг, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху. На місці проведення робіт побував голова Берегівської громади Золотан Бабяк. Далі ви чуєте запис, зроблений на місці робіт, який очільник громади опублікував на своїй сторінці у Facebook.
6: Знаходимося на дорозі М24, що веде з Берегова до КПП Лужанка. Проводиться капітальний ремонт на відстані 5 кілометрів 500 метрів. І тут треба врахувати ще те, що майже до заправки Око, що знаходиться за Астей, будуть всі роботи завершені. Перебачте за незручності, треба буде врахувати це. Хочу також додати, що всі примикання, які є від дорозі, будуть врегульовані. Протягом пару днів, десь у понеділок, вівторок, буде підсипано і переїзди із інших рівнів буде більш зручним. Дякуємо за ваше порозуміння.
4: Továbbra is élénk a kínálat a szezonális zöldségekből és gyümölcsökből, az árak pedig terméktípusonként változóak a beregszászi piacon. A zöldségek közül az új burgonya mérettől függően 30-45 hrivnya per kilogramm között kapható. Az uborka 25 hrivnya, a sárgarépa 35-45 hrivnya, míg a friss sárgarépa 70 hrivnya kilogrammonként. Az új hagyma 20, a cukkini 35, az új káposzta szintén 20 hrivnyába kerül. A paradicsom ára 100-130 hrivnya között mozog kilogrammonként. A hagymára 30, míg a gomba kilogrammonként 120-130 hrivnya között kapható. A friss cékla ára elérheti a 35 hrivnyát is. A gyümölcsök közül a cseresznye 100-140 hrivnya között mozog kilogrammonként, az alma 50-70 hrivnya, az eper 140 hrivnya, a sárga barack 160 hrivnyáért kapható. A bogyós gyümölcsök közül fél liter piros ribizli 40 hrivnya, 1 liter fekete ribizli 120 hrivnya. A házi készítésű termékek között fél liter olaj 100 hrivnyáért kapható a piacon.
5: На ринку в Берегові й надалі спостерігається широкий вибір сезонних фруктів і овочів, а ціни варіюються залежно від виду продукції. Що стосується овочів, молода картопля залежно від розміру коштує від 30 до 45 гривень за кілограм. Огірки продають по 25 гривень за кілограм, моркву по 35-45 гривень, тоді як молода морква коштує 70 гривень за кілограм. Молоду цибулю продають за 20 гривень за пучок, кабачки по 35 гривень за кілограм, молоду капусту також по 20 гривень за кілограм. На помідори становить від 100 до 130 гривень. Рібчасту цибулю можна придбати по 30 гривень за кілограм, а шампіньйони по 120-130 гривень. Вартість буряка сягає 35 гривень за кілограм. Стосовно фруктів, ціни наступні. Черешня коштує по 100-140 гривень за кілограм, яблука 50-70 гривень, полуниця 140. Абрикоси продають по 160 гривень за кілограм. Пів літра червоної смородини коштує 40 гривень, а літр чорної смородини 120 гривень. Також на ринку можна придбати домашню олію. Лію вона коштує 100 гривень за пів літра.
4: A beregszászi járásban Gut településen a sürgősségi mentőszolgálat sikeresen újraélesztett egy cukorbeteg pácienst. Az operatív diszpécseri szolgálathoz a beteg állapotának hirtelen romlása miatt érkezett a bejelentés. A beregszászi mentőállomás egysége 17 percen belül kiért a helyszínre. A beteg előkészítése közben állapota hirtelen kritikusra fordult, és keringésleállás történt. A mentők azonnal megkezdték a szív- és tüdő újraélesztést. A csapat szakszerű és összehangolt beavatkozásának köszönhetően 12 percen belül sikerült helyreállítani a keringést és a légzést. Ezt követően a pácienst kórházba szállították, közölte a beregszászi sürgősségi mentőszolgálat.
5: У селі Гуд Берегівського району медики екстреної допомоги успішно реанімували пацієнта із цукровим діабетом. Виклик до оперативно-диспетчерської служби надійшов через різке погіршення стану хворого. Уже за 17 хвилин на місце прибула бригада Берегівської станції екстреної медичної допомоги. Під час підготовки пацієнта до транспортування його стан різко погіршився. Сталася зупинка кровообігу. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки професійним та злагодженим діям бригади вже за 12 хвилин вдалося відновити кровообіг і дихання пацієнта, після чого хворого госпіталізували до медичного закладу. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги.
4: Tűz ütött ki tegnap a Huszti járásban található felső határszeg egyik fafeldolgozó üzemében, közölte a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége a Facebook oldalon. A DSNS tájékoztatása szerint a lángok egy szárítókamrában csaptak fel. A helyszínre kiérkező tűzoltó egységek gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült lokalizálni és eloltani a mintegy 120 négyzetméteres területet érintő tüzet. A tűz következtében megsemmisült a szárítókamra, megrongálódott a kazánház egy része, valamint mintegy 50 köbméter bükkfűrészáru is a lángok martalékává vált.
5: Вчора на території деревообробного підприємства в селі Мала Ростока Хуського району сталася пожежа. Про це інформує ДСНС Закарпаття на сторінці у Фейсбук. За інформацією, займання виникло в сушільній камері. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вогонь вдалося швидко локалізувати та ліквідувати на площі близько 120 квадратних метрів. Унаслідок пожежі було знищено сушильну камеру, пошкоджено частину котельні, а також згоріло близько 50 кубічних метрів букових пиломатеріалів. Йдеться у повідомленні.
4: A Kárpátok egyik legmagasabb csúcsán a Pipiván hegyen ma reggel kedvezőtlen időjárási körülmények uralkodtak. A hegyi mentőszolgálat tájékoztatása szerint a reggeli órákban a hegycsúcsot sűrű felhőzet és köd borította. Eső esett, az északnyugati szélsebesség elérte a 12 métert másodpercenként. A levegő hőmérséklete mindössze 0 fok volt. A hegyi mentők fokozott óvatosságra intik a túrázókat, és arra kérik a magas hegyi útvonalakra indulókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális időjárási viszonyokról, valamint megfelelő felszereléssel vágjanak neki az útnak.
5: Вранці на горі Піпіван, однієї з найвищих вершин Карпат, спостерігалися несприятливі погодні умови. За інформацією гірських рятувальників, вершину вкривали щільна хмарність і туман. Падав дощ, а швидкість північно-західного вітру сягала 12 метрів за секунду. Температура повітря становила лише 0 градусів Цельсія. Рятувальники закликають туристів бути особливо обережними та рекомендують перед виходом на високогірні маршрути обов'язково ознайомлюватися з актуальним прогнозом погоди, а також подбати про належне спорядження.
4: Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője, Ukrajna gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter helyettesével Irina Ovcsarenkóval, valamint az állami vízügyi ügynökség elnök helyettesével Viktor Kancsurákkal találkozott. A megbeszélés fő témája a régió folyóinak és a kapcsolódó infrastruktúrának az állapota volt. Kárpátalja többször is súlyos árvizeket és villámárvizeket szenvedett el, amelyek jelentős károkat okoztak. Nem csak a lakóingatlanok sérültek, hanem az infrastruktúra elemei is, védművek, hidak, felüljárók és gázvezetékek. Ugyanakkor a kistérségek a jelenlegi jogszabályok szerint nem tudnak önállóan gondoskodni területeik biztonságáról, mivel nem rendelkeznek elegendő pénzügyi forrással az ilyen nagyszabású munkálatok elvégzéséhez. Megvitatták annak a törvénytervezetnek a részleteit, amely többek között lehetővé tenni, hogy a helyi önkormányzatok is részt vegyenek a folyók medrének tisztításában, ami jelentősen hatékonyabbá teheti a vízgazdálkodást a közösségek szintjén, közölte Miroslav Bilecki.
5: Керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький зустрівся із заступницею міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Іриною Овчаренко та заступником голови Держводагентства Віктором Канцураком. Головна мета розмови – стан річок у регіоні та відповідної інфраструктури. Закарпаття неодноразово потерпало від повеней та паводків, які залишили після себе значні руйнування. І йдеться не тільки про дворогосподарства, адже пошкоджень зазнали й об'єкти інфраструктури, захисні споруди, мости, шляхопроводи, газові труби. Водночас територіальні громади відповідно до чинного законодавства не можуть самостійно подбати про безпеку своїх територій, адже не мають фінансових ресурсів на виконання робіт такого масштабу. Сторони обговорили деталі проєкту закону, над яким зараз працюють депутати, науковці, профільне міністерство. Документ, серед іншого, передбачає залученість до розчистки річок органів місцевого самоврядування, що дозволить зробити процес управління водними ресурсами у громадах значно ефективнішим. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький.
4: Legalább 132 közlekedési baleseti ügyet regisztráltak elektromos rollerek részvételével Ukrajnában az elmúlt másfél évben. Ezek 79%-ában a rolleresek voltak a felelősek. Az ilyen ügyek 29%-ában tinédzserek is érintettek. Szinte minden harmadik esetben kiskorúak voltak a baleset résztvevői. A tipikus esetek közé tartoznak az autókkal való ütközések, gyalogos elütése, valamint a baleset helyszínének elhagyása. Megjegyzik, hogy az elektromos rollerekkel kapcsolatos ügyekben a bírságok összege jelentősen eltér a szabálysértés típusától függően. Egyes közigazgatási szabálysértések, illetve kiskorúak szüleinek felelősségre vonása esetén a bíróságok 850 hrivnya pénzbírságot szabnak ki. Alkoholos befolyásoltság alatti vezetés esetén a bírság elérheti a 17 000 hrivnyát.
5: Щонайменше 132 справи про ДТП за участі електросамокатів зафіксовано за півтора року в Україні. 79% з них стались з вини водіїв електросамокатів. У 29% таких справ фігурують підлітки. Майже у кожній третій подібній справі учасниками ДТП були неповнолітні. Серед типових випадків – зіткнення з автомобілями, наїзди на пішоходів та втечі з місця пригод. Зазначається, що розмір штрафів у справах про електросамокати суттєво відрізняється залежно від порушення. За окремі адміністративні проступки та справи щодо батьків неповнолітніх суди призначають 850 гривень штрафу, а за керування у стані сп'яніння – від 17 000 гривень, повідомляється на сайті OpenDataBot.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 17 fokig csökken a левегő hőmérséklete. Holnap a maihoz hasonló lesz az idő, napközben záporok is kialakulhatnak, a hőmérséklet 20-22 fok között alakul.
5: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 17 градусів. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду. Вдень місцями очікуються зливи, а температура повітря становитиме від 20 до 22 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitanyára gyorszlókacsám, Dovassói Váhe, Novene Sportó. Június 14-én Beregszázban rendezik meg a Város és Kárpátalja nyílt adaptív sportok kupáját, a Kárpátok harcosainak játékait. A versenyen katonák, veteránok és fogyatékkal élő sportolók vesznek részt. A programban szereplő versenyszámok, fekvenyomás, kettlebell szakítás és elvezés ergométeren. A rendezvény keretében külön fekvenyomó erőemelő versenyt is tartanak. A nevezés határideje június 12. A torna kezdete délelőtt 9 óra. Helyszín Beregszáz, Kossuth tér. Черняв берегові відбудеться відкритий кубок міста та Закарпатської області з адаптивних видів спорту «Ігри воїнів Карпат». У змаганнях візьмуть участь військові, ветерани та особи з інвалідністю. У програмі турніру передбачені такі дисципліни – жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері. Окремо в межах заходу також відбудеться змагання з пауерліфтингу у дисципліні жим лежачи. Кінцевий термін реєстрації – 12 червня. Початок турніру о 10.00. Місце проведення – місто Берегово, площа Кошута. A Kárpátaljai megyei utánpótlás csapatok remekül szerepeltek az ukrán kézilabda bajnokságok különböző korosztályaiban, ahol arany, ezüst és bronzérmet is szereztek. A 2011-12-es születésű lányok országos bajnokságában a Viktor Csernov és Svitlana Misajlo által irányított kárpátaljai válogatott bajnok lett, magabiztos játékkal végig uralva a tornát. Ugyanezen korosztály fiú bajnokságában a Tetyana Szápun és Román Szamárszki vezette megyei csapat ezüstérmet szerzett, mindössze a döntőben maradt alul. A 2009-2010-es születésű lányok mezőnyében Marina Kaluska tanítványai szerezték meg a bronzérmet, a harmadik helyen zárva a bajnokságot. A kárpátaljai kézilabdázók ezzel teljes éremkollekciót gyűjtöttek, és ismét bizonyították, hogy a megye utánpótlása stabilan magas színvonalat képvisel az országos mezőnyben. Команда Закарпатської області успішно виступила на чемпіонатах України з гандболу серед юнаків і дівчат, здобувши золото, срібло та бронзу у різних вікових категоріях. У турнірі серед дівчат 2011-2012 років народження збірна Закарпаття під керівництвом Віктора Чернова та Світлани Місяйло впевнено пройшли дистанцію змагань і стали чемпіонами України. У чемпіонаті серед юнаків тієї ж вікової групи команда Закарпатської області, яку тренують Тетяна Сапун і Роман Самарський, виборола срібні медалі, поступившись лише у фінальному матчі. Ще одну нагороду принесла область у змаганнях серед дівчат 2009-2010 років народження. Підопічні Марини Калуцької здобули бронзу, завершивши турнір на третьому місці. Таким чином, закарпатські гандболісти продемонстрували стабільно високий рівень підготовки та зібрали повний комплект нагород на національних першостях. A Kárpátaljai megyei labdarúgó bajnokságban tovább fókuszódik a küzdelem a gól királyi címért. Az első és a második helyezett között mindössze két találat a különbség, így az utolsó fordulók is komoly izgalmakat ígérnek. Három körrel a bajnokság vége előtt a góllövő lista élén a Munkácsi Vadim merdjeje vál, aki eddig 19 gólt szerzett. Szorosan a nyomában a Szevlius támadója Mihálo Csedrik van, a harmadik helyet Eduard Hotra, az ungerszenyési csillagjátékosa foglalja 11 góllal, míg a top 5-ös listát két 10 gól játékos zárja, Andriy Mertsin Munkácsról és Edgar Rusin a Krajnából. A hajrá tehát rendkívül kiélezett és továbbra sem dőlt el, ki lesz a 2026-os idény gólkirálya.
8: У чемпіонаті Закарпаття з футболу загострюється боротьба за титул найрезультативнішого гравця. Різниця між першим та другим місцем наразі становить лише 2 голи, тож інтрига зберігається до останніх турів. Лідером гонки бомбардирів за 3 тури до фінішу є форвард Мукачева Вадим Мердєєв, на рахунку якого 19 забитих м'ячів. Другу позицію утримує нападник Сервюша Михайло Чедрик із 17 голами. Трійку найкращих замикає Едуард Готра з команди Лінці Зірка, який відзначився 11 результативними ударами. До топ-п'ятірки також увійшли Андрій Мерцин з Мукачева та Едгард Русен з Крайне, які мають у своєму активі по 10 голів. Спортінгет Гало, так мародянок товари і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
9: Спорт Хіренькет Холлотта.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
9: Реклама.
10: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин.

0: Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 8734 230.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
2: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
3: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нірецьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
9: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
12: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
13: Вітання радіослухачам. В ефірі Радіо Пульс FM передача «Музичні новинки». І з вами її ведуча Вікторія Кіш. На дворі літо, а це час відпусток, прогулянок, теплих вечорів і, звичайно ж, нової музики, яка створює настрій цього яскравого сезону. Сьогодні ми разом відкриємо свіжі треки, слухатимемо найцікавіші прем'єри та заряджатимемося літньою енергією. Залишайтеся з нами, попереду багато музики, яка зробить ваше літо ще яскравішим.

Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Виконавці Фокін та Данов презентують пісню «Lovers in the Sunrise». Це ніжний та емоційний трек про кохання, яке розквітає на світанку разом із першим світлом нового дня. Пісня передає відчуття моменту, коли двоє людей залишаються наодинці з тишею ранку, коли все навколо стає золотим, а слова вже не потрібні. Світло сходу сонця тут стає символом нового початку, а кохання – тим, що робить цей момент вічним. Давайте слухати.

Light. Співак Володимир Трач повертається до нового амплуа замріяного романтика, який шукає справжню любов і дуже сподівається, що в нього все вдасться. Саме про це його нова пісня «Побудь зі мною». Тепла і світла за настроєм робота про найдорожчу людину, про важливі речі, які зігрівають, про спогади, які приємно смакувати, і про ту єдину, котрій хочеться сказати «Побудь зі мною». Це вже друга спільна робота Володимира Трача як композитора та виконавця з поетесою Оленою Лайко. Давайте слухати, що з цього вийшло.

0: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки», і ми продовжуємо з піснею «Мій рай» від Аліни Гросу. Співачка присвятила цю пісню своїй сім'ї. «Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я, коли я бачу свого синочка. Це таке велике щастя, сім'я і змога бачити її. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю і просто обожнюю її», зазначила співачка, презентуючи пісню. А ми слухаємо. Для вас звучить пісня «Мій рай» від Аліни Гросу.
1: Привіт, це Гросу. На Радіо Пульс моя пісня «Мій рай».

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступає до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримає якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
8: Рекламу слухали.
2: На радіо Пульс ФМ триває передача «Музичні новинки», і ми продовжуємо із треком угорського виконавця «Манга Кум Лауд» «Мінді Глес».

Наступна композиція у передачі від гурту Boombox. Пісня «Залишайся». Музиканти гурту зізнаються, що цей трек став для них дуже особистою композицією. Сам Хливнюк говорить про неї коротко та без зайвих пояснень. Лірична, особиста пісня. Ще занадто особиста, щоб аналізувати, зазначив музикант. Водночас гітарист Дмитро Кувалін назвав «Залишайся» найпростішою і найкрасивішою піснею їхнього нового релізу. Для вас в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Залишайся» від гурту Boombox.

Юна співачка Мушка презентує для слухачів свою дебютну композицію «Дитинство». Це світла пісня про дружбу, спільні пригоди, сімейне тепло та радість від простих речей, які роблять кожен день особливим. 13-річна виконавиця ділиться теплими і щирими емоціями про найяскравіші моменти свого життя. Трек «Дитинство» не тільки викликає ностальгічні спогади у різних поколінь, а й нагадує про цінність моментів і говорить про те, що щастя у простих речах.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую, що цей час ви провели зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Тизенгіт ура. 18 година. За київським часом.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 12-én pénteken. Híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 червня, п'ятниця. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Olyan felszerelést adott át a veterán központ számára, amely segíti a katonák és veteránok mentális egészségének támogatását, Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A felszerelést Beregszász magyarországi testvérvárosának Ferencváros támogatásából vásárolták meg. Babják Zoltán köszönetét fejezte ki Baranyi Krisztinának, Ferencváros polgármesterének a segítségért és támogatásért. A nehéz megpróbáltatások után különösen fontos, hogy legyen egy hely, ahol segítséget kaphatnak. Visszanyerhetik lelki egyensúlyukat, és érezhetik, hogy nincsenek egyedül. Minden veterán mögött egy saját történet, háborús tapasztalatok és a békés életbe való visszatérés útja áll.
0: Голова Берегівської громади передав для ветеранського хабу та центру життєстійкості обладнання, яке допоможе у роботі з підтримки ментального здоров'я військових та ветеранів. Обладнання придбано за кошти міста-побратима Берегова Ференцвароша. Голова Берегівської громади Золотан Бабяк висловив вдячність міському голові Ференцваруша Крістіні Барані за надану корисну допомогу. Після пережитих випробувань надзвичайно важливо мати простір, де можна отримати допомогу, відновити внутрішню рівновагу та відчути підтримку. Адже за кожним ветераном стоїть особиста історія, досвід війни та шлях повернення до мирного життя. Йдеться в повідомленні Золотана Бабяка на сторінці у Facebook.
6: Tűz ütött ki tegnap a Huszti járásban található felső határ Szeg egyik fafeldolgozó üzemében, közölte a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége a Facebook oldalon. A DSNS tájékoztatása szerint a lángok egy szárítókamrában csaptak fel. A helyszínre kiérkező tűzoltó egységek gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült lokalizálni és eloltani a mintegy 120 négyzetméteres területet érintő tüzet. A tűz következtében megsemmisült a szárítókamra, megrongáló a kazánház egy része, valamint mintegy 50 köbméter bükkfűrészáru is a lángok martalékává vált.
0: Вчора на території деревообробного підприємства в селі Мала Ростока Хуського району сталася пожежа. Про це інформує ДСНС Закарпаття на сторінці у Фейсбук. За інформацією, займання виникло в сушільній камері. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вогонь вдалося швидко локалізувати та ліквідувати на площі близько 120 квадратних метрів. Унаслідок пожежі було знищено сушильну камеру, пошкоджено частину котельні, а також згоріло близько 50 кубічних метрів букових пиломатеріалів. Йдеться у повідомленні.
6: A Kárpátok egyik legmagasabb csúcsán, a Pipiván hegyen ma reggel kedvezőtlen időjárási körülmények uralkodtak. A hegyi mentőszolgálat tájékoztatása szerint a reggeli órákban a hegycsúcsot sűrű felhőzet és köd borította. Eső esett, az északnyugati szélsebesség elérte a 12 métert másodpercenként. A levegő hőmérséklete mindössze 0 fok volt. A hegyi mentők fokozott óvatosságra intik a túrázókat, és arra kérik a magas hegyi útvonalakra indulókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális időjárási viszonyokról, valamint megfelelő felszereléssel vágjanak neki az útnak.
0: Вранці на горі Піпіван, одній із найвищих вершин Карпат, спостерігалися несприятливі погодні умови. За інформацією гірських рятувальників, вершину вкривали щільна хмарність і туман, падав дощ, а швидкість північно-західного вітру сягала 12 метрів за секунду. Температура повітря становила лише 0 градусів Цельсія. Рятувальники закликають туристів бути особливо обережними та рекомендують перед виходом на високогірні маршрути обов'язково ознайомлюватися з актуальним прогнозом погоди, а також подбати про належне спорядження.
6: Japán érdeklődik a kárpátaljai áfonya iránt. A Kárpátalján nagy lucskán működő Blueberry vállalkozás fogadta a japán külkereskedelmi szervezet főigazgató helyettesét Yodeno Tomohirót, hogy bemutassa az ukrán bogyós gyümölcs export potenciáját, közölte az agronews.hu-a. A japán szervezet képviselője megtekintette a kárpátaljai áfonya termesztésének és betakarítás utáni feldolgozásának korszerű technológiáit. Egy ilyen szintű külföldi delegáció látogatása azt jelzi, hogy valós esély van arra, hogy az ukrán bogyós gyümölcs termelők belépjenek a világ egyik leggazdagabb és legigényesebb piacára.
7: Японія зацікавилася закарпатською лохиною. Підприємство Blueberry в селі Великі Лучки на Закарпатті прийняло заступника генерального директора японської організації сприяння зовнішній торгівлі Томоріхо Йодено, щоб продемонструвати експортний потенціал української ягоди, пише agronews.ua. Представник японської структури оцінив сучасні технології вирощування та післязбиральної доробки лохини на Закарпатті. Візит іноземної делегації такого рівня свідчить про реальні перспективи виходу українських виробників ягоди на один із найбагатших та найвимогливіших ринків світу.
6: Felhívás. A Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szeretettel hívja és várja a lelkipásztorokat, hitoktatókat, pedagógusokat, óvodapedagógusokat, nevelőket és minden érdeklődőt a keresztény pedagógus szakmai napra, amely június 13-án szombaton 9 órától kerül sor a Beregszászi Református templomban. A rendezvény főelőadója Uzsajné, dr. Pécsi Rita, PhD neveléskutató, aki az érzelmi intelligencia és a kapcsolatok szerepéről tart előadást та невелічбен.
7: Навчально-методична комісія Закарпатської реформатської церкви щиро запрошує пасторів, викладачів християнської етики, педагогів, вихователів дитячих садків, наставників та всіх охочих на День професійного розвитку християнських педагогів, який відбудеться у суботу 13 червня з початком о 10 за київським часом у Берегівській реформатській церкві. Головною доповідачкою на заході буде Пейчі Ріта, дослідниця у сфері педагогіки, яка виступить з лекцією про роль емоційного інтелекту та міжособистісних стосунків у вихованні дітей.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: Estére 17 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap a maihoz hasonló lesz az idő, napközben záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 20-22 fok között alakul.
7: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 17 градусів. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду. Вдень місцями очікуються зливи, а температура повітря становитиме від 20 до 22 градусів.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányán a gyorszlókocsám, Tavassói Váhino Vene Sportom. A 2026-os világbajnokság nyitó meccsé Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. Egy korai gól után Raúl Jiménez biztosította be a sikert egy feszült találkozón, ahol három piros lap is villant. A mexikói kapitány Javier Aguirre elégedett volt a győzelemmel, de elfogadhatatlannak nevezte a kiállítást. A középpályás Eric Lira szerint a hazai közönség óriási erőt adott a csapatnak. A dél-afrikaiak mestere Hugo Broz elismerte, Mexikó ezen az estén magasabb szintet képviselt. Pomácsi vidkrytí čempionátu svitu Mexika s rachunkom 2-0 premohla Південну Африку na заповненому стадіоні Ацтека. Ранній гол Хуліана Кіньонеса, потім точний удар Рауля Хіменеса забезпечили господарям впевнену перемогу в напруженій грі, де арбітр показав одразу три червоні картки. Головний тренер мексиканців Хав'єр Агіре задоволений результатом, але назвав вилучення неприйнятним. Півзахисник Ерік Ліра підкреслив, що шалена підтримка трибун надала команді величезну силу. Наставник Південної Африки Юго Брос визнав, що Мексика була на значно вищому рівні.
9: A világbajnokság A csoportjának második meccsén Dél-Korea drámai csatában 2-1-re legyőzte Csehországot. Ladislas Krejcsi felsével még a csehek vezettek, de Hwaning Bom bombájával, majd a cserekén Dálo Hohyong-ju 79. perces villanásával az ázsiaiak fordítani tudtak. Így Mexikó mellett ők is három ponttal nyitották a tornát. U druhomu meccsi Rupa
10: південна Корея в драматичній боротьбі обіграла Чехію з рахунком 2-1. Чехи повели після удару головою Владислава Крейчі. Однак корейці змогли переламати гру. Спочатку Хван Імбом зрівняв потужним дальнім ударом, а на 79-й хвилині Ох Юнг-ю приніс азійській команді перемогу. Таким чином, Південна Корея, так само як і Мексика, розпочала турнір із 3 очками.
11: Ma este Kanada is megkezdi szereplését a labdarúgó világbajnokságon. A Juha levelesek hazai pályán a torontói BMO Fielden fogadják a fizikális és kiszámíthatatlan Bosznia-Hercegovina válogatottját. A találkozót 21 órától rendezik, így a szurkolók ismét a kényelmes esti idősávban élvezhetik a VB hangulatot. Kanada az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, és a hazai közönség előtt egyértelműen győzelmi céllal lép pályára. A bosnyák csapat ugyanakkor kemény harcos futballjáról is ismert, és komoly kihívást jelenthet Alfonso Davisék számára.
12: Сегодня вечер сборная Канады распочнет выступы на чемпионате света. Клановилостки на домашнем стадионе BMO Field у Торонто приймут команду с Боснии и Герцеговины. Поединок відбудеться о 22:00 за київським часом, тож уболівальники знову зможуть насолодитись атмосферою мундіалю в зручний час. Канада останніми роками зробила відчутний крок уперед і перед власною публікою однозначно розраховує на перемогу в стартовому матчі. Водночас боснійська збірна відома своїм бойовитим стилем гри, тож може створити серйозні труднощі для команди Альфонсо Дейвіса.
13: A hétvégén beindul az igazi nagy üzem a labdarúgó világbajnokságon. Szombaton és vasárnap összesen 8 mérkőzést rendeznek Észak-Amerikában. Bemutatkozik a harmadik társ házigazda az Egyesült Államok válogatottja, és pályára lép több nagy ágyú is, köztük Brazília, Németország és Hollandia. A tengeren túli helyszínek miatt több találkozó már hajnalra esik. Szombaton hajnali 3 órakor USA-Paraguay nyitja a napot Los Angelesből, este 21 órakor pedig Katar és Svájc csap össze. Vasárnap június 14-én félkor rendezik a Brazília-Marokkó rangadót, majd hajnalban Haiti, Skócia és Ausztrália-Törökország következik. Este Németország Curaçaóval játszik, a napot pedig a Hollandia-Japán találkozó zárja.
14: На вихідних на чемпіонаті світу розпочинається справжній марафон. У суботу та неділю в Північній Америці проведуть загалом 8 поєдинків. Дебютує третя країна-господар збірна США, а також на поле вийдуть кілька грандів, зокрема Бразилія, Німеччина та Нідерланди. Через різницю у часі частина матчів для європейських вболівальників припаде на ранні години. У суботу о 4:00 за київським часом США та Парагвай відкриють ігровий день у Лос-Анджелесі, а о 22:00 зустрінуться Катар і Швейцарія. У неділю відбудеться центральний матч Бразилія-Марокко, після чого вранці зіграють Гаїті-Шотландія та Австралія-Туреччина. Увечері Німеччина протистоятиме Кюрасао, а завершить програму поєдинок Нідерланди-Японія.
15: Спортхірінгет Алоттек, Марадянак Товабра і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
16: Ви слухали спортивні новини.
17: Спортхірінгет Алоттек.
16: Реклама на Радіо Пульс FM.
17: Реклама.
18: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
19: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
20: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
21: У нас ви отримуєте
20: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
21: Берегівський район,
20: село Косонь, телефон 097-966-02-50.
21: 097-966-02-50.
19: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
22: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ «Оптимум» – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
23: ТВ «Оптимум» – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099-555-3739, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
24: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
26: Огостя о вісер vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
27: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete, 2019. április 14.
28: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення.
29: Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з
28: угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас
29: і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
28: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
29: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
28: Місця провадження освітньої діяльності.
29: Місто Берегове,
28: село Велика Добронь,
29: селище Велок,
28: село Пейтерфолово,
29: село Малі Геївці,
28: місто Виноградів,
29: селище Вишково.
28: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
29: до 22 серпня.
28: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
29: 050-782-65-73.
28: 050-782-65-73.
30: Elmagy nagyot,
31: тануй нам.

0: vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer diamanttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень.
9: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
11: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
4: Bádog Center Beregszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedő anyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Mellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hó 30-a.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день, просторий зал на 20-60 осіб, традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування, місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halottitorés megemlékezés teremberek 100, gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszáz, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

Проводьте час наодинці з Богом. 2. Боже, Ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. Книга Псалмів, 62 глава, 2 вірш. Доктор Стівен Олфорд сказав: «Я хочу чути голос Бога перш за все інше вранці, і Його голос є останнім, що я хочу чути ввечері». Незалежно від того, який час ви обрали, вранці чи ввечері, будьте послідовними. Домовтеся про зустріч з Богом, як ви домовляєтеся з будь-ким іншим, і дотримуйтесь цієї домовленості. Не підводьте його. «Скільки часу я повинен витратити?» – запитаєте ви. Перше. Почніть з декількох хвилин і збільшуйте час поступово. Не починайте з 2 годин тихого часу, інакше вам буде важко. Ви створите спогади про невдачі, а не про успіхи. Ви повинні зростати у цих стосунках, як і в будь-яких інших. Друге. Не беріть із собою годинника. Це може зруйнувати ваш тихий час швидше, ніж будь-що інше. Вирішіть, скільки часу ви можете присвятити Божому Слову і молитві, і зробіть це. Іноді ви будете витрачати більше часу, ніж запланували, а іноді менше. Пам'ятайте, що ви розмовляєте з Богом вічності. Не ображайте Його, постійно дивлячись на годинник. У спілкуванні з Богом якість важливіша за кількість. Важливо те, що ви робите, коли ви наодинці з Ним, незалежно від того, чи це 10 хвилин, чи 1 година. Третє. Майте спеціальне місце. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 19 глава, 27 вірш. Ваше особливе місце повинно бути таким, де ви зможете молитися вголос без сорому, де вам комфортно. Тільки не робіть цього в ліжку, там занадто комфортно. З часом ваше особливе місце стане для вас усім, завдяки чудовим моментам, які ви переживаєте там з Господом.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
7: Сила та енергія нехай буде з тобою.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
9: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
8: 066-206-1602.
9: Шукай нас у Facebook.
10: Az erő és az energia legyen veled.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
15: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
16: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на Радіо Пульс FM.
17: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: влітку просто клас. Солоденьке і холодне тішить кожен раз.
1: Я люблю морозиво, манго і банан. Карамельне, шоколадне, нікому не віддам.
0: Я люблю морозиво, м'ятне із горішком. З'їм його за дві хвилинки і ще хочу.

0: вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: А ось, дивіться, яка прекрасна біла лілея виросла на нашій галявинці. Я знаю, вона із казки «Лілея». Послухайте її, будь ласка. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видно шибко і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу. «Павлусю, куди ти так дивишся?» «Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона?» «То місяць так світить, Павлусю, то світло». «Не дивись, Павлусю, краще засни, ти ж слабенький, тобі треба заснути». «Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче». «Я не буду спати, краще ти мені казочку розкажи». «Яку ж тобі, моя дитина, казочку розказати?» «А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа?»
2: «Вона, Павлусю, зветься Лілея, бо живе у самій найкращій лілеї в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка».
1: «Мамочко, голубочко», – почав просити Павлусь, «розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш».
2: «Ні, Павлусю, вже пізно казки казати. Спи, моє любе хлоп'ятко». Але Павлусь не спав, він дивився, як мама шиє, голка все близь, близь, тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, немов хтось заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильцята має хороші та барвисті, як у метелика. В рученятах у дівчинки квітка білої лілеї, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це лілея. А він же так хотів її побачити.
1: «Ти лілея?»
2: – спитав він у дівчинки.
1: «Так, я лілея. Може, ти хочеш зі мною кудись полетіти? Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе? Я не вмію літати». «То нічого», – сказала лілея і знову усміхнулася. Потім торкнулася Павлуся квіткою своєю, і раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лілеєю, а рожевим маком. От лілея взяла його в ручку, притулила до себе
2: і швиденько вилетіла з хати в садок.
1: Павлусю, куди ж ми полетимо? Куди хочеш, відповів Павлусь. Понесу ж тебе он у той панський садок, що на горі. Там ростуть мої сестри лілеї. Може, вони нам щось цікавого розкажуть? І лілея знялася вгору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. Лілея стала просто в квітнику, а там же то лілей білих сила.
3: Ото сплять, вукнула до них лілея, і ночують, що ми коло них. А вставайте ви!
1: І лілея торкнулася їх своєю квіткою. Раптом всі лілеї захитались і заговорили, і з кожної квітки поглянуло бліденьке личко ельфика.
4: Вибачай, сестрице, вибачай, забриніли вони. Якби ти знала, як ми пізно поснули.
1: Ох, нема нам спокою ні вдень, ні вночі. У день нас полють, руками займають, листя обривають, а часом у віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестрице, скільки нас погинуло, любий світ покинуло.
4: Бідні, бідні мої сестриці,
1: мовила журлива лілея, і в очах слізоньки забрисли.
4: Що ж, мої любі, за те маєте вигоду? Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали.
1: Лілея пройшла стиха біля всіх лілей, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась.
4: «А де ж моя сестра наймолодша?»
1: спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лілеї знову забриніли.
4: «Немає, сестриці, немає, в іншому садочку процвітає. Треба бути її відвідати, як там вона в іншому садочку мається?»
5: Лілея полинула швидко, швидко. Павлусь бачив, як миготіла світла на вулицях у нього під ногами, як поспішала та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світле рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілея тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. Та це ж хатинка знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз упізнав. Це ж його рідне село, а дівчина їх сусідка. А он і грядочка з квітками. Така малесенька, а чого там тільки нема. І чорнобривці, і любисток, і рута, і м'ята кучерява. А посередині росте біла лілея. Видко, що господиня за лілею дбає, обполола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лілея ж розцвілася напрочуд.
1: «Здорова, люба сестриця лілеї!» заброніла вона, вгледівши їх. «Де ти літала, де ти бувала? Чи моїх сестричок ти видала? А як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Я ж тут маю таку вигоду, яку ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині, мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю. А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає, ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Принить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Лілея слухала та всміхалась радісно. Так-то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила:
3: «Прости ж, Лілея, розкішна, красна, щоби була доля щасна!»
1: Раптом та молоденька Лілея виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті лежить на ліжку.
3: «Лілеє!» – скрикнув він. «Я ще не хочу додому, я хочу знову у той садочок, неси мене!»
1: Лілея стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця.
3: «Ні, любий, нехай іншим разом, он вже день настає, прощай, будь здоров!»
1: Лілея торкнулася квіткою, потім нахилилася, поцілувала і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і
3: прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає йому просто в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи:
1: «А ти вже встав, прокинувся, моя люба дитина, ну як же маєшся?»
3: «Добре», відповів Павлусь, обнімаючи її. «Зовсім добре. А знаєш, мамочка, який мені гарний сон наснився?
1: Мені снилася

Любі дітки, подивіться, які яскраві метелики кружляють на нашій галявинці. Зараз я розповім вам казку «Три метелики». Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що не помітили,

0: змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли вони ще більше. Насили вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, та попросили його захисту.
1: Ой, любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу, будь ласка.
0: Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили: коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Попросили й її, щоб сховала їх від дощу.
1: Лілея, біленька, красивенька лілея, захисти нас від дощу, будь ласка.
0: Але лілея погоджувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив: сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це з-за хмар сонечко, і захотілося йому побачити тих друзів, що так один за одного стояли. Продерлося крізь хмари і кинуло на метелики в своє проміння. Зараз же крильця їм висохли, самі вони зігрілися і знову літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás. Oholosenje.
5: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
5: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
2: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
2: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
4: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення?

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Вітання радіослухачам. В ефірі Радіо Пульс ФМ. Передача «Музичні новинки». І з вами її ведуча Вікторія Кіш. На дворі літо, а це час відпусток, прогулянок, теплих вечорів і, звичайно ж, нової музики, яка створює настрій цього яскравого сезону. Сьогодні ми разом відкриємо свіжі треки, слухатимемо найцікавіші прем'єри та заряджатимемося літньою енергією. Залишайтеся з нами, попереду багато музики, яка зробить ваше літо ще яскравішим.

Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Виконавці Фокін та Данов презентують пісню «Lovers in the Sunrise». Це ніжний та емоційний трек про кохання, яке розквітає на світанку разом із першим світлом нового дня. Пісня передає відчуття моменту, коли двоє людей залишаються наодинці з тишею ранку, коли все навколо стає золотим, а слова вже не потрібні. Світло сходу сонця тут стає символом нового початку, а кохання – тим, що робить цей момент вічним. Давайте слухати.

Light. Співак Володимир Трач повертається до нового амплуа замріяного романтика, який шукає справжню любов і дуже сподівається, що в нього все вдасться. Саме про це його нова пісня «Побудь зі мною». Тепла і світла за настроєм робота про найдорожчу людину, про важливі речі, які зігрівають, про спогади, які приємно смакувати, і про ту єдину, котрій хочеться сказати «Побудь зі мною». Це вже друга спільна робота Володимира Трача як композитора та виконавця з поетесою Оленою Лайко. Давайте слухати, що з цього вийшло.

0: бачу свого синочка. Це таке велике щастя, сім'я і змога бачити її. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю і просто обожнюю її, зазначила співачка, презентуючи пісню. А ми слухаємо. Для вас звучить пісня «Мій рай» від Аліни Гроссу.
1: Привіт, це Гросу. На Радіо Пульс моя пісня «Мій рай».

0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: На радіо Пульс FM триває передача «Музичні новинки», і ми продовжуємо із треком угорського виконавця «Манга Кум Лауд» «Мінді Глес».

Наступна композиція у передачі від гурту Boombox. Пісня «Залишайся». Музиканти гурту зізнаються, що цей трек став для них дуже особистою композицією. Сам Хливнюк говорить про неї коротко та без зайвих пояснень. Лірична, особиста пісня. Ще занадто особиста, щоб аналізувати, зазначив музикант. Водночас гітарист Дмитро Кувалін назвав «Залишайся» найпростішою і найкрасивішою піснею їхнього нового релізу. Для вас в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Залишайся» від гурту Boombox.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Юна співачка Мушка презентує для слухачів свою дебютну композицію «Дитинство». Це світла пісня про дружбу, спільні пригоди, сімейне тепло та радість від простих речей, які роблять кожен день особливим. 13-річна виконавиця ділиться теплими і щирими емоціями про найяскравіші моменти свого життя. Трек «Дитинство» не тільки викликає ностальгічні спогади у різних поколінь, а й нагадує про цінність моментів і говорить про те, що щастя у простих речах.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую, що цей час ви провели зі мною на Радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Novák Endre, törvényszéki orvos, az Ungvári Kórház orvosigazgatója és fejlesztője, sebész, szemész, szülésznőgyógyász, járványtani szakember. Dr. Novák Endre a Técsői járási úrmezőn született 1849-ben. Budapesten szerzett orvosi diplomát, s a fiatal járványtani szakembert 1872-ben Ungvárra küldték, hogy fékezze meg az itt tomboló kolera járványt. A fertőzést megállította, s az ungparti városban maradt, ahol 1874-ben rábízták az újonnan épített kórház vezetését, melynek tovább folytatta a fejlesztését. Beindította a szülésznő képzést, megalapította az Ungvári Bába Képzőintézetet. Novák Endre korai munkássága a közegészségügyi problémák feltárása és megoldása köré csoportosult. 20 év alatt számtalan az Orvosi Heti Lap hasábjain közre adott cikk, felterjesztett javaslat és egy monográfia születhetett a kárpátaljai orvos tollából. Meglátásai és hiteles munkássága reformhatással volt a kor egészségügyi intézményrendszerének működésére. Meggyőződése szerint a betegellátáshoz való hozzáférést biztosítani kell szegénységben lévő társadalmi rétegek számára is a gazdagok hozzájárulásának terhére. Dr. Novák Endrét 1939-ben Ungváron a Kálvária temetőben helyezték öröknyugalomra. A kórház vezetői emléktáblát avattak a tiszteletére, majd utcát neveztek el róla. 2003-ban az Ungvári Kórház területén felavatták Novák Endre mellszobrát, 2008-ban pedig a kórház felvette egykori főorvosa nevét.
3: Андрій Новак – судово-медичний експерт, керуючий лікар Ужгородської лікарні, хірург, окуліст, акушер-гінеколог, лікар-епідеміолог. Доктор Андрій Новак народився у 1849 році в селі Урмезієві Тячівського району. Закінчив медичний факультет Будапештського університету. У 1872 році молодого доктора-епідеміолога направили до Ужгорода для боротьби з епідемією холери. Після успішної перемоги над хворобою він залишився у місті над Ужем, де у 1874 році очолив новозбудовану лікарню, яку він продовжував розвивати. Він започаткував акушерську школу. Рання робота Андрія Новака була зосереджена на дослідженні та вирішенні проблем громадського здоров'я. За 20 років Новак опублікував понад два десятки статей з охорони здоров'я у щотижневих газетних виданнях та дві окремі монографії. Його ідеї та роботи мали реформатський вплив на функціонування тогочасної системи охорони здоров'я. На його переконання, доступ до медичної допомоги мав бути забезпечений також для бідних верств населення за рахунок вкладу заможніх. Поховали доктора Андрія Новака у 1939 році на кладовищі Кальварія в Ужгороді. Пам'ять про керівника на стіні лікарні було встановлено пам'ятну табличку. В Ужгороді на його честь назвали вулицю. У 2003 році на території лікарні в Ужгороді відкрили барельєф Андрія Новака. А з 2008 року Закарпатська обласна клінічна лікарня носить його ім'я.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: спілкуйтеся і допомагайте. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 2 вірш. Коли мова йде про великих діячів в історії, апостол Павло стоїть осібно від них. Але він присвячує цілий 16 розділ в писанні до Римлян, щоб подякувати всім людям, які допомогли йому досягнути успіху в його покликанні. Цей розділ можна було б назвати «Без вас я б не зміг цього зробити». Він починає з розповіді про Фіву, служебницю церкви в Кенхреях. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 1-2 вірші. Президент Ліндон Джонсон сказав: «Немає проблем, які ми не можемо вирішити разом, і дуже мало таких, які ми можемо вирішити самостійно». Коли Бог створив Адама, він сказав: «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 2 глава, 18 вірш. І він створив Єву. З самого початку часів Бог вчить нас, що дуже мало значущих речей досягається людиною, яка діє самостійно. Погляньте глибше, і ви неодмінно побачите, що всі одноосібні подвиги насправді є результатом командної роботи. Деніел Бун мав у своєму розпорядженні товаришів з Трансильванської компанії, коли прокладав шлях посеред дикої природи. Двоє братів Ваят та Ерпа і Док Холідей допомагали йому. Чарльз Ліндберг мав фінансову підтримку 9 бізнесменів із Сент-Луїса і досвід компанії, яка побудувала його літак. Навіть Альберт Ейнштейн визнавав: «Багато разів на день я усвідомлюю, наскільки моє зовнішнє і внутрішнє життя побудоване на праці моїх співвітчизників, як живих, так і померлих, і як щиро я повинен докладати зусиль, щоб віддати стільки ж, скільки отримав». Секрет успіху в будь-якій справі можна підсумувати двома словами: спілкуйтеся і допомагайте.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

időtöltést kívánok, ma egy olyan hangulatba megyünk bele, ami nem tolakodik, csak szépen visz. Deep House, Chill Out, pihentető grúvok, Freedom Drive, olyan zenék, ami jól működnek vezetés közben, tanulásnál, vagy csak úgy a háttérben. Indulunk! Радиослухач чем вітання сьогодні ми поринемо в вайбі, який натисне, а плавно веде вперед. Deep House і Chill Out. М'які ритми, легкий рух, музика, що пасує і до дороги, і до навчання, і просто як спокійний фон. Музика, яка дарує внутрішній баланс. Починаємо.

te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірою в серці. Радіо Пульс FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: знову думав про тебе. Мені брак не сили, мені брак на небо.
1: Я прийду з грозою, скажу, коли треба, і впаду сльозою.

звучи. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

На кого ви покладаєте надію? Без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Те, що Божий Дух живе у вас, не гарантує, що його сила автоматично діє у вашому житті. Божа сила доступна, але ви повинні під'єднуватися до неї. Ісус порівнює наше духовне життя з виноградною лозою та її гілками. «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви». Євангеліє від Івана, 15 глава, 5 вірш. У цьому порівнянні гілка повністю залежить від головної лози. Вона не може приносити плоди сама по собі. Вирощування плодів – це внутрішня робота. Якби хтось прив'язав яблука до гілок мертвого дерева і сказав: «Подивіться на це чудове фруктове дерево», що б ви сказали? Ви, мабуть, сказали б: «Ви ж прив'язали ці речі». Це схоже на те, коли християнин каже: «Я сам розвину у собі купу плодів. Трохи терпіння зараз, трохи доброти пізніше, трохи самоконтролю в інший час. Я зроблю це сам». Але це неможливо. Це плоди духа, а не зусилля плоті. Ісус сказав: «Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує». Як ви можете сказати, що перебуваєте у Христі? Подумайте про своє молитовне життя. Ваші молитви виявляють вашу залежність від Бога. Про що ви молитеся? Те, про що ви молитеся, є тим, у чому ви покладаєтеся на Бога. Біблія каже: «Без перестанку моліться». Перше послання до Солунян, 5 глава, 17 вірш. Моліться про свої рішення, потреби, спокуси, інтереси, плани, графіки, проблеми, покупки. Моліться про все конкретно. Робити це означає перебувати, усвідомлювати, що Бог завжди з вами, і відчувати Його присутність.

FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92. Jodin FM.
2: Ти робив мені каву і приносив ліжко.
3: Ти мене цілувала.

приносьте духовні плоди. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, і сказав Бог до них: «Плодіться». Перша книга пророка Мойсея, Буття, перша глава, 27-28 вірш. Один пастор пише: «Коли Бог створив людину, він створив її за своїм образом. Це був первісний план Бога, і він не змінився. Бог хоче зробити нас подібними до себе, тобто благочестивими. Він робить це, працюючи над нашим характером, через своє слово, через свого Святого Духа і через обставини». Грецьке слово «характер» означає випробуваний і перевірений на надійність. Це нагадує роботу коваля, який описує щось, що пройшло через вогонь, було піддане ударам, але витримало випробування. Зверніть увагу, що одне з перших повелінь, яке Бог сказав людині, було:

плодіться, тобто приносьте плід. І Ісус каже нам, як це зробити. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Плодам потрібен час, щоб дозріти. Коли ви намагаєтеся штучно прискорити цей процес, вони не мають такого гарного смаку. Ви коли-небудь куштували помідори, оброблені газом? Ви можете купити їх у супермаркеті. Коли фермери збирають стиглі помідори і відправляють їх на продаж, вони можуть пошкодитися під час транспортування до ринку. Тому їх збирають зеленими. Перед відправкою на ринок оприскують етиловим газом, і він допомагає помідорам швидко дозріти, тобто зелені помідори змінюються до червоного кольору. В цих помідорах немає нічого поганого. Але якщо ви коли-небудь куштували помідори, які дозріли на кущі, то знаєте, що їх не можна порівняти. Так само і духовні плоди потребують часу, щоб вирости у вашому житті. Ви не можете пройти інтенсивний курс і отримати духовну зрілість. Цей процес триває все ваше життя. Він включає в себе постійне ходіння з Богом, покладання надії на Нього, навчання від Нього, любов до Нього всім серцем. Бог хоче принести плоди Духа у ваше життя. Тому співпрацюйте з Ним.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92.1 FM.